України. Щоранку о 9-й годині на всій території нашої держави згадуємо українців, які віддали своє життя. Усіх. Усіх, хто воював. Усіх військових та всіх цивільних. Дорослих та дітей. Усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. Вічна пам'ять кожному, хто загинув за Україну.

Щодня хвилиною мовчання ми вшановуємо полеглих героїв. І щодня, пам'ятаючи про них, робимо все, що можливо. Все, що залежить від кожного, для нашої перемоги. Слава Україні!

0: Суспільне новини на Українському радіо.
1: У студії Роман Мендюк. Коротко про головне у випуску. 11 людей загинули внаслідок російської атаки на столицю. Жителів Вишневого на Київщині закликали не виходити на вулицю після удару РФ. Про це та інше далі докладніше. 11 людей загинули і 46 поранені внаслідок нічної повітряної атаки на столицю. Росія вдарила по Києву балістичними, крилатими ракетами і дронами. Пошкоджено щонайменше 15 житлових будинків у різних районах, зокрема у Подільському. Унаслідок влучання у 9-поверхівку поруйновано під'їзд із 9 по 5 поверхи. Людей евакуйовували за допомогою автодрабин. Більше розповість наш кореспондент Станіслав Сворит.
2: Тут сьогодні внаслідок російської ракетно-дронової атаки одна з ракет влучила багатоповерхівку, внаслідок чого фактично зруйновані верхні поверхи з 9 по 5 в одному з під'їздів. Наразі ми вже знаємо, що з-під завалів деблокували тіла людей, але більше саме про ситуацію в Києві на цій локації можемо розпитати у речника ДСНС міста Києва Павла Петрова. Тож, пане Павле, розкажіть, будь ласка, про ситуацію наразі на цій локації.
3: Внаслідок попереднього влучання ракети у нас сталася часткова руйнація з 9 по 5 поверх. Дев'ятий поверх дуже сильно постраждав. Тривають пошуково-рятувальні роботи, залучена вся необхідна техніка. Працюють і психологи, і тут, і на лівому березі. То робимо все максимально, щоб максимально швидко усунути наслідки цієї страшної атаки.
2: Дякую, пане Павле. Окрім того, нам вдалося сьогодні поспілкуватися з

0: місцевими, які тут сьогодні чекають своїх рідних та знайомих, які можуть бути під завалами. Вони говорять про те, що вони їм телефонують, гудки йдуть, але вони не відповідають. Тож, що вони нам розповіли більше, можете послухати зараз.
1: У мене там подруга живе з чоловіком. Якраз за рожеві стіни, ото є квартира. Тут десь і мама теж, що чоловіка ходить, невістка. Невістку дістали братом чоловіка з своєї сторони, а Віту чоловік не поки що. Коли кинули фотку, що прилетіло, фотку вдома, я одразу поняла, що це її сторони. Тут двох ночі тут сидимо, чекаємо, поки дістане. На чому стопу?
0: А ви були там тоді?
1: Ні, на щастя, ні.
0: А хтось у квартирі був, можливо?
1: Ні, чоловік сьогодні приїхав вранці до мене на дачу. Ми були на дачі. І немає, нема нічого.
0: Крім рятувальників на місці працюють і психолог, медик та поліцейські. Всі вони надають допомогу тим людям, які сьогодні постраждали внаслідок цієї російської атаки. Окрім того, ДСНС залучає тут і кінологів для пошуку як живих, так і, на жаль, мертвих людей.
2: Станіслав Свирид про наслідки влучання у житлову дев'ятиповерхівку у Подільському районі Києва. Про наслідки атаки у Дарницькому районі розповість Дар'я Нематян-Золбін.
3: Зокрема, у районі пошкоджений гаражний кооператив, а також багатоквартирний будинок. Він розташований саме позаду мене. Це 25-поверхівка і сталося часткове обвалення з 4-го по перші поверхи. Наразі відомо, що на локації кількох людей вдалося врятувати, а у коментарі нам речник київської ДСНС Павло Петров сказав, що також тут були і загиблі. Люди, це наразі тут на місці працюють рятувальники, вони й досі розбирають завали. А до цього вони евакуйовували людей, також надають медичну допомогу всім пораненим. Нам довелося поспілкуватися з одним з місцевих мешканців, який приїхав до своїх рідних з Чернігова вчора увечері. І, власне, сьогодні вночі вони спустилися на перший поверх, аби таким чином, можливо, знизити рівень небезпеки, убезпечити себе, адже вони жили на 21-му. І потрапили саме під цей російський удар. Дружина чоловіка та його син травмовані, їх екстрено шпиталізувала швидка, внуки наразі перебувають у родичів.
4: Жінку витягнув з переломами ног на другий етаж, і сина тягнув. Так от це шарахнуло. І все, на темно, нічого не це, крики.
3: Тут також на місці розгорнули палатки і поліція, які приймають заяви стосовно пошкодженого майна. І ми бачили, і, зокрема, і вибухотехніки. Ну, а на місці, я нагадаю, що продовжують працювати рятувальники. Вони оглядають саму місцевість, розбирають завали.
2: Дар'я Нематян-Золбін про влучання уламків дронів у житлові будинки у Дарницькому районі Києва. У Вишневому на Київщині місцева громада закликала жителів не виходити на вулицю через вибухонебезпечні боєприпаси. Унаслідок масованої російської атаки у місті можлива повторна детонація. До ліквідації наслідків атаки залучені екстрені та оперативні служби, йдеться у повідомленні територіальної громади. Для жителів Вишневої міської громади, які потребують виїзду, працюють пункти евакуації у місті Вишневе. Це вулиця Європейська, 30, у селі Крюківщина, вулиця Балукова, 1Е. Місцева влада закликає зберігати спокій, дотримуватися вказівок відповідальних служб і за можливості взяти із собою документи, необхідні ліки, воду та найнеобхідніші речі. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й в етері Українського радіо. Більше верифікованих новин на сайті suspilne.media.
5: Погода.
2: Сьогодні в день в Україні місцями на північному сході повсюди короткочасні дощі, грози, температура 20-25, на півдні та південному сході країни 24-29 градусів. Вітер переважно західний 7-12 метрів за секунду. У столиці зараз 17 градусів, вологість повітря 86%. Це все на цю мить. Роман Мендюк, Українське радіо.
5: Українське радіо.

0: Сьогодні зранку. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Вітаємо ще раз усіх слухачів Українського радіо. Це програма «Сьогодні зранку». Роман Коляда і Олена Зелінченко працюють для вас у студії. Сьогодні після чергової нічної атаки, зокрема на столицю, а також на інші регіони нашої країни, ми попри все продовжуємо обговорювати ті теми, які стосуються, зокрема, і нашого здоров'я. А привід у нас поговорити про серце, про серцево-судинні захворювання, тому що День кардіолога відзначаємо сьогодні і звертаємо увагу на те, що зараз якраз дуже актуальною є тема погіршення здоров'я українців. Зокрема, щороку фіксують понад 20 мільйонів випадків хвороб, які пов'язані з серцево-судинною системою. Їхні наслідки – інфаркти, інсульти – помирають сотні тисяч українців. Як війна впливає на серцеве здоров'я дорослих і дітей? Чи побільшало ускладнень, зокрема, щодо того, що стосується захворювань, які, на жаль, нам доводиться переживати? Про все це говоритимемо зараз із гостями студії, а до нас наживо завітали президент Національної академії медичних наук України, академік НАН України, генеральний директор Національного наукового центру серцево-судинної хірургії спадкової патології імені Амосова Василь Лазоришинець. Вітаємо вас.
2: Безпосередньо польською.
1: Так, ми з укриття працюємо, будь ласка.
3: Доброго ранку, шановні радіослухачі. Радий вітати вас в знаменитий день. Сьогодні Всесвітній день кардіолога.
1: Бачите, попри все, кардіологи залишаються на своєму місці і роблять свою роботу. І медична директорка, лікарка, кардіолог Національного наукового центру серцево-судинної хірургії, спадкової патології імені Амосова, Національної академії медичних наук України Ольга Уніцька також в нашій студії. Доброго ранку.
4: Доброго ранку, вітаю усіх.
5: Дякуємо, що прийшли до нас. Я розумію, що за теперішніх умов словосполучення «доброго ранку» звучить радше як таке ідеалістичне побажання. Менше з тим, ми намагаємося кожен на своєму місці зробити так, щоб ці ранки ставали ще більш добрими для нас і ще гіршими для наших сусідів. Якщо говорити про кардіологію, майже 64% всіх смертей в Україні пов'язані з серцево-судинними захворюваннями, і ця статистика десятиліттями, на моїй пам'яті, медійній, і ви як лікарі мене поправити. Вона, якщо змінюється, то незначно. Це залишається одним із лідерів, так би мовити, захворювань, які вбивають українців. Передусім, чому і як на це вплинула війна, зокрема повномасштабна війна?
3: Ну, по-перше, хотів би доповнити, що не 64%, а 70%, за даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, за останні роки в структурі летальності це серцево-судинні та нейроваскулярні захворювання. По-друге, в принципі, вони, ці захворювання, як були, так і залишаються у нас сталими за останні 20-30 років. Тоді, як у країнах розвинутих, наприклад, Сполучених Штатах Америки, в Японії, Франція, Італія, ця цифра складає 29-30%. Тобто, майже більше, ніж у два рази. А саме основна велика проблема – це, ну, по-перше, навіть не рівень надання, це спосіб життя, в першу чергу. Далі йде у нас профілактика, на другому місці стоїть. Тобто, що ми самі за собою не слідкуємо і не дбаємо. І, ну, велика, я вважаю, що буде велике зрушення від того, що зараз держава прийняла програму 40+, чекап, тобто перевірка, яка дає змогу перевірити рівень цукру, перевірити холестерин наш. Тобто це ті предиктори, які визивають виникнення, в першу чергу, серцево-судинних захворювань.
1: А ця програма «Скринінг 40+», вона працює ефективно? Чи є результати щодо того, як українці загалом дбають про здоров'я і звертаються?
3: Ну, вона не дасть результат прямо зараз. Вона тільки почалася з 1 січня, але
1: я маю на увазі за кількістю навіть звернень, чи дійсно українці дбають про своє здоров'я?
3: Такі Зараз більше дбають, тому що появилася ця програма, яка йде по програмі медичних гарантій, тобто це оплачується все державою. І вона дасть зрушення уже більше, по-моєму, 700 тисяч наших громадян пройшли цю перевірку. Це якби профілактика. Тому вона беззаперечно дасть результат, але не такий, як ми можемо очікувати, що він буде через місяць, через два, через три. Це буде через роки, через десятки років.
5: Пані Ольго, хочу запитати вас. Я не думаю, що я відкрию велику військову таємницю, якщо я скажу по відношенню до себе, маю на увазі. Я веду щоденник тиску. І обстріл сплеск. Не знаю, можливо, це у мене так, але чи в системі масово збільшується кількість звернень от в дні після повномасштабних таких масованих обстрілів, чи існують загальні рекомендації, можливо, як зменшити навантаження на серце, от навіть в таких нелюдських умовах, що ви скажете про загальну тенденцію?
4: Ну, загальна тенденція є сумною. Звісно, так як ви сказали, про як тільки ми маємо якийсь стрес, це, звичайно, фізіологічна реакція, збільшення пульсу. Це тахікардія, може бути порушення ритму і підвищення артеріального тиску. Звісно, що зараз ці випадки почастішали. Я рекомендую своїм пацієнтам, звісно, звертатися до психолога. Психотерапевтична допомога нам усім необхідна зараз, не тільки кардіологічну сторону лікувати. Багато пацієнтів, які відвідують психотерапевта, психолога, які приймають ліки, зокрема, для психологічної підтримки, вони, багато з них не потребує навіть антигіпертензивної терапії. Тобто достатньо звернутися більш глобально і відкрито про це. Дуже важливо вести щоденник артеріального тиску, ви молодець, що ви це робите. Необхідно заміри здійснювати 2-3 рази на день. І коли я отримую щоденник артеріального тиску за 2 тижні, я тоді можу призначати пацієнту якусь терапію або радити ті чи інші методи впливу на здоров'я.
5: Якщо я правильно почув, то своєчасне звернення до психолога чи психотерапевта може в ряді випадків навіть виключити прийом антигіпертензивних засобів.
4: Так.
5: Круто.
6: Ми стежимо за тим, що відбувається з людством, ми бачимо зміни навіть за останні 100 років, коли людина стала довше жити, але хвороби, на жаль, нікуди не зникають, і ба більше, якщо говорити про інфаркти, інсульти, то вони навіть молодшають. Чому це відбувається, якщо рівень життя людини зростає, обізнаність, системи медицини, які працюють?
3: Ну, в першу чергу, це те, про що ми вже говорили, це стрес. Стресова ситуація, яка є, і у нас навіть є наукові дослідження. Ми досліджували цивільних і військовослужбовців, які постійно перебувають в стані стресу, і дослідили, що на 14 років інфаркти і інсульти є молодшими у військовослужбовців, ніж у цивільного населення. Тобто, одна з причин, про яку ми говорили, це якраз є стрес. І це підтверджено науковими дослідженнями, які проходять у нас, на жаль, уже з початку війни.
5: Тут ще маємо от цифру, що серед небойових втрат серцево-судинні захворювання серед військовослужбовців ведуть таке теж сумне лідерство. І тут постає питання. З одного боку, очевидно вже зі проговореного щойно в студії, що стрес дуже впливає на цю статистику, а хто у нас ще більшого стресу зазнає, аніж військовослужбовці. З іншого боку, а може все ж таки недостатній контроль на вході, так би мовити, під час проходження ВЛК з приводу серцево-судинних захворювань. Що в цей бік ми можемо сказати?
3: Це безперечно, тому що по нашим дослідженням, які ми проводимо, а ми вже прооперували за ці 4 роки з половиною, прооперували 3600 військовослужбовців. І з них бойова травма серця всього 219-220, це десь 8-10-8%. Все інше йде, це порушення ритму серця, далі йдуть набуті ваді серця, далі йде патологія аорти, І далі йдуть у нас, навіть є така категорія пацієнтів, військовослужбовців, як вроджені вади серця. Тобто їм зараз по 50-60 років, і у них тільки зараз виявили пороки серця.
5: А тобто навіть раніше не виявлено вади серця?
3: Так, виявлено вже на етапі служби. І вони прооперовані також після того, як їх виявили, доставили до нас. Тому це, ви, мабуть, правильно сказали, що це проблема на вході, це кваліфікація наших військово-лікарських комісій.
6: Цю тему ми продовжимо вже після спілкування. У нас є час також для того, щоб дізнатися, чим і як і живуть регіони, а також після реклами випуску новин і «Планети спорту». Я нагадаю, що в нашій студії президент Національної академії медичних наук Василь Лазоришинець і Ольга Уніцька, медична директорка, лікарка-кардіолог Національного наукового центру серцево-судинної хірургії та спадкової патології імені Амосова Національної академії медичних наук України.
0: Українське радіо. Сьогодні зранку. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
5: Ми продовжимо спілкування на хвилі Українського радіо. Про кардіологію будемо говорити далі після випуску новин. Зараз за час дізнатися, як і чим живе Дніпро і Дніпропетровщина. Журналістка регіональної редакції Українського радіо у Дніпрі Світлана Огнівенко з нами. Колего, вітаємо.
6: Вітаємо.
7: Вітаю, колеги, вітаю радіослухачі.
6: Отже, ситуація на Дніпропетровщині, зокрема, пов'язана з тим, що ворог, зокрема, одним із об'єктів обрав АЗС. І що зараз із пальним в області? Що вам відомо?
7: Сьогодні уночі понад 10 разів ворог атакував 3 райони області безпілотниками. Про це повідомляє обласна військова адміністрація. У Дніпрі через атаку безпілотника пошкоджений приватний будинок, логістична компанія, господарські споруди і автівки. Також окупанти били по Царичанській громаді, там сталася пожежа, пошкоджене підприємство і авто. Під ударом також була і Слобожанська громада. У Миколаївській громаді Синельниківського району зайнялася господарська споруда, там також знищені автівки, а на Нікопольщині окупанти били по Нікополю, Покрову, Мозолевській і Марганицькій громадах, там виникли пожежі, пошкоджені вантажівки. І так, колего, ви зазначили, що російські війська атакують автозаправні станції на Дніпропетровщині. Продовж квітня-червня цього року під ударами були заправки у Дніпрі, Нікопольському, Синельниківському та Дніпровському районах. У липні атаки на АЗС продовжуються і посилюються. У ніч на 1 липня було знищено одразу 5 автозаправочних станцій на Дніпропетровщині, а на зараз їх нараховується вже близько 10. Утім, попри російські удари, мережі АЗС на Дніпропетровщині забезпечують пальним клієнтів, агрокомплекс та промисловість. Про це повідомили у прес-службі обласної військової адміністрації. За даними ОВА, через безпекові ризики великі нафтобази в регіоні не використовуються. Пальне постачається нафтовозами малими партіями, а у прифронтових районах автозаправочні станції облаштовані бетонними укриттями. Оператори зменшили поточні залишки пального у підземних резервуарах для мінімізації збитків від можливих влучань. І також у прес-службі додали, що наразі дефіциту пального в області немає, колеги.
5: І продовжуючи розмову, хочемо поговорити про воду, про питну воду, і в зв'язку з спекотним літом проблема набуває, я так розумію, гострішого градуса, даруйте вже за тавтологію. Тож, що з питною водою, чи відповідає вона нормам споживання, зокрема, у Дніпрі?
7: Так, саме зі спекотним літом у Дніпрі фахівці Дніпроводоканалу щодня контролюють якість питної води. Моніторинг охоплює всі етапи технологічного процесу від забору з річки Дніпро до кінцевого споживача. І безпечність води у лабораторіях перевіряють цілодобово, а деякі проби беруть і щогодини. Про це мені повідомила завідувачка лабораторії по контролю якості води насосно-фільтрувальної станції Олена Шавкова. Я прошу послухати пряму мову.
8: Наша лабораторія контролює якість води, починаючи з води річки Дніпро і закінчуючи питною водою, яка надається споживачам у розподільчу мережу. Технологічна лабораторія, яка контролює якість води щогодини, за такими показниками, як каламутність, кольоровість, загальний хлор. Крім цього, контролюють за технологічним ланцюжком якість води в фільтрах, в відстійниках, знішувачах. Також контролюємо якість води, яка скидається в водойму зі зворотніми водами. Питна вода, яка подається нашою станцією споживачам, відповідає нормативним вимогам і є безпечною.
1: Колего.
9: Українське радіо.
1: Світлано, будь ласка, ще раз, в нас трошечки тут заставка пішла раніше, ніж потрібно, але ми хочемо почути.
10: Так, і також за словами Олени Шавкової, щоб точніше та швидше аналізувати якість води, лабораторії забезпечили сучасним обладнанням, допомогли у цьому міжнародні партнери від ЮНІСЕФ. І хочу зазначити, що окрім якості питної води проводиться перевірка води і у річках. Підвищенням температури повітря якість води у водоймах погіршується. У Дніпровському обласному центрі контролю та профілактики хвороб наголошують, що жителям області та міста рекомендують дотримуватися правил безпеки під час відпочинку біля водойм, не ковтати річкову воду, ретельно мити руки після купання та уважно ставитися до особистої гігієни. Колеги,
1: дякуємо за інформацію, якою поділилися Світлана Огнівенко. Наша колега, журналістка регіональної редакції Українського радіо в Дніпрі, була на зв'язку, розповідала про те, які зараз виклики стоять, зокрема, перед тими, хто має АЗС, і, відповідно, людям рекомендації роздають, водіям, тим, хто користується, як правильно це робити. Відповідно, і про контроль якості питної води ми теж поговорили.
5: Ну, а зрештою, тема питної води повертає нас до медичних проблем, які ми і будемо обговорювати вже в другій половині сьогоднішньої програми «Сьогодні зранку». Я нагадаю, що в нас в студії сьогодні гостюють наживо, за що дякуємо, пан Василь Лазаришинець, президент Національної академії медичних наук України, академік НАНТА Національної медичної академії, генеральний директор Національного наукового центру серцево-судинної хірургії та спадкової патології імені Амосова та медична директорка, лікар-кардіолог цього ж центру Ольга Уніцька. І вітаючи колег з Днем кардіолога, ми повернемося до питань ранньої смертності від серцево-судинних захворювань, профілактики, зокрема, адекватного харчування та взагалі способу життя. Тож дочекайте продовження нашої розмови на хвилі Українського радіо. Не перемикайте.
9: Українське радіо. Реклама.
11: Як вважаєш, Петровичу, хто такий літній чоловік?
12: Та отакий, як я, що через свої літа то колінами мається, то спиною.
11: А от і ні. Літній чоловік – це той, що збирається у літню подорож, саме як я.
12: Куди їдеш?
11: Не їду, йду. У піший похід за дуже цікавим маршрутом.
12: Стривай, у тебе ж теж коліна боліли взимку. Витримають?
11: Витримають, адже я маю для їх підтримки Артрофіт.
12: Артрофіт?
11: Так, Артрофіт. Фітокомплекс для оптимальної роботи суглобів. І біль допоможе полегшити, і відновленню хряща сприятиме.
12: А що в ньому?
11: 9 біологічно активних компонентів, що покращують рухливість та знімають запалення. Я замовляв за телефоном 0800 353 404. Запиши.
12: Повтори.
11: 0800 353 404. 0800 353 404. Артрофіт. Рухайся, скільки душа бажає. 0800 353 404.
13: А з віком почала приймати жменю таблеток. Все частіше організм просить підтримки. А ще вітаміни. У тебе теж так?
14: Вже ні, бо приймаю комплекс Долгіт Антисудо Сеньйор.
13: Сеньйор?
14: Саме Долгіт Антисудо Сеньйор. А він спеціально розроблений для підтримки організму у зрілому віці.
13: Долгіт Антисудо Сеньйор – це комплекс, що містить магній, калій, залізо, вітаміни Д, С, В6, В12 та екстракт глоду. Складові Долгіт Антисудо Сеньйор – підтримують функцію м'язів та нервову систему, сприяють розслабленню м'язів при судомах та зниженню втомлюваності. Залізо приймає участь в утворенні червоних кров'яних тілець і гемоглобіну, а екстракт глоду підтримує серце.
14: Дякую за підтримку від Долгіт Антисудо Сеньйор.
13: Справді стало легше.
15: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
0: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239-60-35. Соціальна реклама.
9: Твій досвід працює там, де він справді важливий. Шостий полк сил спеціальних операцій «Рейнджерс». Для тих, хто готовий бути частиною зграї сильних. Телефонуй 093-810-75-67. Або знайди «Шостий полк «Рейнджерс» в інтернеті.
0: Соціальна реклама. Суспільне новини на українському радіо.
15: У студії Роман Мендюк. Коротко про головне у випуску. 11 людей загинули внаслідок російської атаки на столицю. У Вишневому на Київщині через загрозу повторної детонації проводять часткову евакуацію. Про це та інше далі докладніше. Вночі війська РФ завдали масованого комбінованого удару по Україні, застосувавши 68 ракет і 351 ударний безпілотник різного типу. Протиповітряна оборона знешкодила 363 цілі, йдеться у повідомленні повітряних сил. Основним напрямком удару був Київ. Влучання зафіксовано на 34 локаціях, падіння збитих уламків ще на 16. По Києву відомо вже про 11 загиблих, один із поранених чоловіків помер у лікарні. Постраждали 46 людей, із них 27 госпіталізували, зокрема, трьох дітей. Повідомив про це Суспільному міський голова Києва Віталій Кличко. У Подільському районі частково зруйнований житловий будинок, зруйновані квартири з обох боків будівлі, тривають пошуково-рятувальні роботи. Під завалами можуть перебувати люди, додав Кличко.
16: Також рятувальники, медики працюють на інших локаціях. Стали злучання в Дарницькому, Подільському районі, ліквідують наслідки, і також в Оболонському районі, в Голосіївському районі. Тривають рятувальні роботи, розгорнуті штаби, надаємо допомогу всім постраждалим.
15: Завтрашній день у Києві оголошений днем жалоби в пам'ять за жертвами наймасованішої атаки росіян на столицю. У цей день будуть приспущені прапори на всіх комунальних будівлях міста, заборонені будь-які розважальні заходи, повідомив Віталій Кличко. У Вишневому на Київщині через загрозу повторної детонації проводять часткову евакуацію. Для людей, які не мають власного транспорту, організували трансфери із Вишневого та Крюківщини, повідомляє міська рада. Через погіршення якості повітря містян просять без потреби не виходити на вулицю.
0: Новини на українському радіо.
15: Костянтинівка Донецької області наразі перебуває у центрі уваги через суттєву активізацію боїв за місто. Попри заяви російського військового керівництва, населений пункт і надалі перебуває під контролем Сил оборони України. Про це повідомили аналітики проєкту Deep State. Проте противник намагається вклинитися з флангів. Так звана інфільтрація російських військ відбувається і з півночі, і з півдня. Про це в етері українського радіо зазначив керівник безпекових проєктів Центру глобалістики «Стратегія-21» Павло Лакійчук.
17: Константинівка тримається. Тримається. Ситуація там складна. Дійсно, складна давно, це ні для кого не секрет. Адже ворог готувався до цього. Тим не менше, оборона там тримається. Ворог намагається вклинитись з флангів, але відхід з позиції на Константинівці відразу відкриває тилий фланг Часов'ярської оборони. А по-друге, відкривається шлях ворогу на Дружківку. От, власне, те, що і хочуть росіяни.
15: Нагадай, напередодні Путін заявив про нібито захоплення Костянтинівки. Генштаб Збройних сил України повідомив, що слова Путіна не відповідають дійсності. У місті тривають контрдиверсійні дії, окупанти виявляються і знищуються. Дивіться щоденний інформаційний ефір «Суспільне студія» із 7 ранку на телеканалі «Перший». Оперативно про головне.
0: Погода.
15: Сьогодні вдень в Україні місцями на північному сході повсюди короткочасні дощі, грози, вітер переважно західний 7-12 метрів за секунду, у північній частині подекуди пориви до 20. Температура 20-25, на півдні та південному сході країни 24-29 градусів. У столиці зараз 17 градусів, відносна вологість повітря 85%. Атмосферний тиск 742 міліметри. Поки що це вся інформація на цю мить. Роман Мендюк, Українське радіо.

0: Усім вітання в студії Костянтин Дульцев. До вашої уваги традиційна щоденна програма «Планета спорту» про все найцікавіше, що відбулося за останню добу у світі спорту. Збірна Норвегії завдяки дублю Ерлінга Холанда вперше в історії виходить чвертьфінал чемпіонату світу з футболу. Перший гол у матчі з бразильцями Ерлінг забив наприкінці другого тайму. Ще за 10 хвилин норвежець оформив дубль, подвоївши перевагу. Бразилія змогла скоротити відставання на 10-й доданій хвилині. Неймар реалізував пенальті. Втім, перевести матч в екстратайми не вдалося. Поразка бразильців 1-2. Збірна Англії з рахунком 3-2 здобуває перемогу над Мексикою. Героєм першого тайму став Джуд Белінгем, який в період з 36 по 38 хвилину оформлює дубль. Проте ще до перерви Мексика відіграла один м'яч. Автором голу став Хуліан Кінкіньос, який відзначився в третьому матчі поспіль. В дебюті другого тайму команда Томаса Тухеля залишилася в меншості. Джерал Кванса отримав пряму червону картку. Незабаром вже в меншості Англія забила третій м'яч, пенальті реалізував Гаррі Кейн. Минуло лише 9 хвилин, і пенальті вже було призначено в ворота Англії. Гол на рахунку Рауля Хіменеса. Команда Хав'єра Агірре намагалася перевести гру в екстратайми, але тиск на ворота англійців не призвів до того, щоб зрівняти рахунок. Поразка мексиканців означає, що будь-яка серія завершується. Мексика вперше зазнає поразки на стадіоні Ацтека в Мехіко в рамках чемпіонатів світу. До цього стадіон приймав 9 ігор за участі L3, які завершувалися або перемогою, або нічийними підсумками. Також збірна Англії вийшла в свій 11-й чвертьфінал та стала третьою командою за кількістю виходів до вісімки найкращих на чемпіонатах світу. Більше виходів за них лише у Німеччини – 14, і в Бразилії – 15. Таким чином, після матчів, які відбулися сьогодні вночі, утворилася друга пара чвертьфінального раунду. Це Норвегія-Англія. В першому матчі зіграють Марокко-Франція. Сьогодні вночі відбудуться ще два матчі 1/8 фіналу. О 22:00 за Києвом розпочнуть гру збірні Португалії та Іспанії. Для команд це буде перша зустріч після фіналу Ліги націй УЄФА минулого року. Португалія пробилася до цієї стадії турніру після перемоги над Хорватією з рахунком 2-1 в 1/16 фіналу. Іспанія вийшла до 1/8 після впевненої перемоги над Австрією з рахунком 3-0. Криштіану Роналду офіційно повідомив, що нинішній чемпіонат світу стане для нього останнім в кар'єрі, тому що Португалія програє сьогодні, футбольне життя на рівні збірних для Роналду закінчиться. І о 3-й годині ночі розпочнеться гра США-Бельгія. Напередодні цього матчу FIFA вперше в історії скасувала дискваліфікацію форварда збірної США Фаларіна Балогуна, якого вилучили в матчі з Боснією Герцеговиною. Найкращий бомбардир американців на нинішньому чемпіонаті світу, на рахунку якого 3 забиті м'ячі, зможе сьогодні зіграти проти Бельгії. За даними журналістів, Білий Дім вели перемовини з FIFA щодо дискваліфікації гравця. Проте в організації стверджують, що це не вплинуло на рішення. Після скасування санкцій Дональд Трамп подякував FIFA за виправлення кричущої несправедливості. Головні новини турніру читайте на сайті Суспільне спорт. Щоранку о 10:20 дивіться підсумкову студію хайлайтів на телеканалі Суспільне спорт і на місцевих телеканалах Суспільного. Вчора юнацька збірна України мінімально перемогла однолітків з Італії з рахунком 1-0 в останньому матчі групового етапу юніорського Євро. Груповий етап Україна завершує з максимальним результатом – 3 перемоги в 3 матчах та на першій позиції. Півфіналі Україна зіграє проти Німеччини, що фінішувала другою в групі А. В іншому півфіналі гратимуть Іспанія-Хорватія. Матчі відбудуться в середу 8 липня. Суспільний спорт – офіційний транслятор юніорського Євро з футболу. Дивіться матчі України проти Німеччини на платформах Суспільний спорт і на місцевих каналах Суспільного мовлення. Марта Костюк сьогодні проведе одразу 2 матчі на Уімблдоні. В одиночній сітці в рамках 1/8 фіналу вона зіграє проти американки Ештін Крюгер. Гра розпочнеться о 13:00 за Києвом, а о 17:00 на неї очікує поєдинок в парі з Габріелою Рузе в рамках 3-го раунду проти Елен Перес і Деміс Хюрс. Обидва матчі за участю Костюк транслюватимуться на Суспільний спорт і на ютуб-каналі Суспільний спорт. Пані та панове, на цьому поки що все. Дякую всім за увагу. Залишайтесь на хвилях Українського радіо. Більше новин читайте на сайті Суспільне спорт.
1: Оперативно і драйвово. Планета спорту на Українському радіо. Сьогодні зранку. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
2: Тож це українське радіо і програма «Сьогодні зранку». Олена Зелінченко та Роман Коляда в студії. І ми відзначаємо разом з усією професійною спільнотою День кардіолога. Він відзначається у світі 6 липня. Аби поговорити про серцево-судинні захворювання, про ранню смертність, про профілактику відповідних захворювань, ми запросили до студії президента Національної академії медичних наук України, генерального директора Національного наукового центру серцево-судинної хірургії та спадкової патології імені Амосова Василь Лазоришинець в нашій студії і медична директор. Лікар-кардіолог цього ж таки центру імені Амосова Ольга Уніцька. Люб'язно до нас завітали. Вітаємо.
3: Вітаємо.
4: Доброго дня.
3: Отже, знаєте, коли ми говоримо про те, що серцево-судинні хвороби мають здатність омолоджуватися, ще одна категорія – це діти. Діти, які потенційно можуть потім стати пацієнтами відповідних кардіологічних відділень. І якщо говорити про спостереження сучасних кардіологів щодо дітей, які, особливо якщо українські, переживають неймовірний стрес, то що можна побачити, як можливо упередити і як на майбутнє убезпечити їх від того, щоб вони не потрапили щонайменше в групу ризику, не кажучи вже про безпосередньо тих, хто має ці хвороби. Пане Василю.
4: Що стосується дітей, то тут в першу чергу страждає ментальне здоров'я у дітей. Тому треба працювати з психологами. І зараз же є спеціальні програми такі, які в тому числі і для дітей, для збереження, в першу чергу, ментального здоров'я. Що стосується серцево-судинних захворювань, то у дітей є це або вроджені вади, які закладаються в період розвитку плода. Тобто це більше треба здоров'я наших жінок вивчати. У нас є такий напрямок, як акушерська кардіологія. І якщо якісь системні захворювання, такі як атеросклероз, гіпертонічна хвороба і все таке інше, ми будемо бачити через 5-10 років тільки. Тому в першу чергу звертаємо увагу на стресову ситуацію і на ментальне здоров'я наших дітей, тому що вони дійсно велику стресову нагрузку несуть зараз.
2: Ми до того, як почати спілкування в студії, говорили з нашою колегою з Дніпра про якість води. Я пообіцяв слухачам, що і цей аспект ми розглянемо в контексті серцево-судинних захворювань. Яку роль, пані Ольго, відіграє те, що ми п'ємо, і те, що ми їмо? Наскільки вирішально або ні?
5: Велику, насправді, роль відіграє. Зважаючи, наприклад, порівнювати різні країни, які захворювання має. Наприклад, в Італії рівень серцево-судинних захворювань, тобто не тільки Італія, а середземноморські країни, набагато нижчі, ніж в інших країнах. Тобто те, що ми своїм пацієнтам часто рекомендуємо в рекомендаціях, коли я роблю виписку або заключення, я говорю про те, щоб дотримуватись середземноморської дієти. Це є дуже корисний аспект нашого харчування. Це є вживати морепродукти, вживати рибку, жирну рибку, скумбрію на кшталт. Це є споживати хороше борошно. Ми постачаємо пшеницю до них, але суть в того, як обробляємо ми на борошно в Україні і в інших країнах, зовсім різне. Спробувати навіть ті самі спагеті, макарони в Італії, спробувати в нас в Україні. Це є інші методи обробки. Тобто харчування відіграє велику роль, але поруч з тим є генетика, яку ми змінити не в змозі, і слов'янські нації, слов'янські народи більш схильні до посиленого прогресування атеросклерозу. Все-таки це наша група ризику, і ми повинні більше дбати, більш прицільно до свого здоров'я. Достатньо рухатися, достатня гідратація, харчування корисне. Тобто це ці речі, на які ми можемо впливати, скажімо так, відтерміновуючи захворювання.
3: Як би лікарі, зокрема кардіологи, не закликали б і змінити спосіб життя, і вчасно перевірятися, і, можливо, піти заздалегідь профілактично перевірити своє здоров'я. Зараз є чимало напрямків серед медичних програм, які навіть на рівні держави пропонуються. Водночас я впевнена, що 100% населення не керуються цими дороговказами, так би мовити. Але людина може жити і не знати, що в неї вже розвивається певна хвороба. Тому які симптоми, які дзвіночки мають звернути увагу на себе, і що в цьому разі одразу до лікаря, чи щось можна робити самостійно, змінювати спосіб життя?
5: Звісно, є багато речей. От знову ж таки, ми вже говорили попередньо про програму 40+, яку впровадили на державному рівні. Це дуже важливо, і дуже важливо, щоб люди все-таки скористались нею і не нехтували. В 40+ ми визначаємо основні показники, це такі як ліпідограма, лікований гемоглобін, параметри маси тіла людини і артеріальний тиск з також кардіограмою. Тобто це такі базові потреби, базовий чекап, який може пройти кожна людина, і лікар визначає групу ризиків. Відповідно, та людина, яка є в групі ризику, в майбутньому вона буде більш прицільно відноситись до свого здоров'я, і все-таки це є дуже важливо. Які симптоми можуть у людини бути? Зокрема, як казав ваш ведучий Роман, про підвищення артеріального тиску. Банально, люди після 35 хоча б іноді поміряти артеріальний тиск варто, тому що люди нехтуються і не міряють. Здебільшого артеріальна гіпертензія розвивається роками, і вона не зникає. Тобто це не є виліковувана хвороба, вона потребує постійного контролю, постійного вживання ліків і зміни способу життя. Відповідно, багато людей не відчувають підйому артеріального тиску. З таких найбільш поширених симптомів, які можуть вказати про те, що у людини є підвищений тиск, це біль голови, нудота, це є тахікардія, іноді почервоніння обличчя, тобто людина не пов'язується з чимось. Здебільшого люди випивають таблетку від головного болю, а не від артеріального тиску. Ну, це таке найбільш поширене, що я зустрічаю навіть серед своїх друзів. От. З серцево-судинних симптомів це є те, що ми називаємо стенокардія, біль в ділянці серця. Він не завжди є типовий, тобто не справді болить серце. Симптоми стенокардії – це наче вас здавила, в нас колись в народі називали грудна жаба, тобто стиснучий біль, дискомфорт за грудиною. Людині часто буває важко дихати. Це коли ми робимо фізичне навантаження якесь або психоемоційна нагрузка. Здебільшого, коли людина, наприклад, сходами піднімається, починає тиснути за грудьми. Людина цьому не надає значення і думає, що це просто дискомфорт або хребет болить. Буває комок у горлі. Відчуття комка у горлі. Буває, затерпає ліва кінцівка верхня, пече в грудях або в шийному відділі хребта. І людина цьому не надає значення, починає ходити на масажі тощо. А вартує все-таки звернутися до сімейного лікаря хоча би. Сімейний лікар визначить ризики і направить або до кардіолога, або справді є проблеми з хребтом, то тоді і до інших спеціалістів.
2: З приводу скринінгу 40+, ми вже не раз його сьогодні згадали в розмові, у нас багато, попри те, що ми не оголошували, чи наш студійний вайбер, слухачі знають його номер, і вже багато нам про це написали. Ось два повідомлення. Скринінг 40+, пише Валентина. Це відмивання грошей. Ті два аналізи по направленню сімейного лікаря здаються безкоштовно. Чому ці 2000 не спрямовувати на ті аналізи, які не входять в безкоштовні аналізи, скористалися скринінгом, розчарована геть. Наразі треба здавати аналізи платно. Якісь інші, я так розумію, так як вони не входять в програму. Це одне повідомлення. І друге, Євгенія пише, не працює ця програма, я мала на неї надії, виповнилося 40. Я не маю права скористатися, бо там через корупцію приймають участь стрьомні банки. Скажу зразу, я не дуже розумію, в чому, але судячи з того, що ви дивитеся на мене з явним розумінням, ви можете принаймні припустити, в чому може бути проблема і як її усунути.
5: Ну, дивіться, наш інститут не бере участі в програмі 40+, тому що ми є високоспеціалізований кардіохірургічний заклад. Відповідно, 40+, це йдеться про профілактику. Здебільшого це йдуть лікарні міські, районні беруть участь, так, амбулаторії, зокрема. Чому може не працювати? Як я вже говорила раніше, включено лише два аналізи. Це глікований гемоглобін, це ризик цукрового діабету у людини, і ліпідограма, тобто ризик майбутнього атеросклерозу, який може бути. Всі решту аналізи, звісно, так як сказали попередньо слухачі, є платними. Зокрема, чому воно може не працювати? Як кажуть, що цих два аналізи направляє сімейний лікар, так само і на інші аналізи може направити сімейний лікар. Я не бачу в цьому проблеми взагалі. Чому слухачі кажуть, що це є платно? Так само можна прийти до сімейного лікаря, ви отримаєте направлення, скерування на аналізи.
4: Якщо можна, так. Я декілька слів добавлю. Я вважаю, що це дуже великий крок вперед. Це прогрес в профілактиці серцево-судинних захворювань. І тому, якщо відноситися до цього серйозно, а не зразу закидувати шапками, там, що це не те, не те, не те, але це вже, як по тим даним, що я маю, це 700 тисяч обстежених громадян України.
3: От, до речі, про те, як ефективно працюють ці програми, чи можна, ви вже казали, що поки ще зарано говорити про якусь ефективність, але попри це є кількість звернень, і водночас є, ну, принаймні, намагання держави системно підходити до того, як пильнувати своє здоров'я, як дбати про нього. До нас зараз приєднається ще один співрозмовник, я попрошу вас одягнути навушники, щоб ви його теж чули. Це член фракції партії «Слуга народу», голова Комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький з нами на зв'язку. Вітаємо вас, пане Михайле.
6: Вітаю, доброго дня.
2: Доброго дня, дякуємо, що приєдналися до нас. Отже, говоримо про програму скринінгу 40+. На вашу думку,
3: одну чи може... Так.
2: Так. Чи працює, чи ефективно ваше особисте враження? І тут уже маємо побажання від слухачів. Можливо, у вас є теж побажання щодо вдосконалення?
6: Дивіться, ну, по-перше, добре, що вона працює. Добре, що держава завдяки цій програмі може розуміти планування, які є в людей захворювання після 40 років, щоб планувати і ті самі програми медичних гарантій, щоб планувати, на які напрямки збільшити фінансування, де покращити кількість обстежень, які... Яка спеціалізована допомога має бути ще більш підтримана державою? І головне, дивіться, ну, завжди ж казали, да, що попередити набагато легше, ніж потім лікувати. І це не тільки про гроші. Тому я вважаю, що така програма, яка започаткована урядом, має право на життя. Єдине, що я б порадив би, на місцях власникам медичних закладів все ж таки більш коректно відноситись до того, як проводяться ці скринінги. Бо десь це працює як відписка, а десь це дійсно працює і виявляє дуже важкі захворювання, які набагато легше на ранніх стадіях лікувати.
3: Пане Михайле, про державний підхід до того, як ми аналізуємо кількість зростання серцево-судинних хвороб, омолодження, потрапляння до цього списку не лише людей старшого віку, а вже й значно молодших. Державна загалом система встигає бути гнучкою, підлаштовуватися і відповідно системні рішення напрацьовувати? Чи тут лише потрібно ще працювати і що, наприклад, найближчим часом пропонуватиме парламент?
6: Дивіться, давайте почнемо з першого. На жаль, ми перебуваємо в межах великої війни. Так, вона почалась не сьогодні, вона почалась в 2014 році, але повномасштабне вторгнення вже майже 5 років. На жаль, скоро буде. І на сьогоднішній день серцево-судинні захворювання, як і багато інших, вони помолодшили. Відсоток смертей саме від серцевих судинних захворювань сьогодні складає більше ніж 60%, приблизно 64%. Що робиться сьогодні? Да? Вперше за багато років держава почала закуповувати стени. Майже ж 79 лікарень сьогодні по Україні. Це ті лікарні, які можуть надавати таку допомогу. Мережа цих лікарень постійно розширюється, щоб зменшити час до отримання спеціалізованої лікарні, переглянути пакети по спеціалізованій кардіохірургічній допомозі, там є коефіцієнти підвищуючі. Що може робити парламент? Законодавча, уряд, виконавча влада має всі важелі на сьогоднішній день. Єдине, що ми будемо намагатись в цьому році зробити, це ще збільшити видатки бюджету на охорону здоров'я. Нам це вдається навіть під час повномасштабної війни збільшувати кожен рік, але, ну, звісно, цього недостатньо. Будемо шукати гроші і в партнерів також, щоб збільшити фінансування.
2: Дякуємо за ваші коментарі. Я не знаю, до кого наступне запитання. Воно лунає з нашого студійного вайбера. Їх два основних. От чому не можна зробити УЗД серця по скринінгу, запитує наша слухачка. І ще один слухач, Олексій, наполягає на профілактиці з точки зору харчових продуктів, бо, мовляв, скрізь є пальмова олія, і це нас веде до масових інсультів і інфарктів. Пані Ольго.
5: Щодо пальмової олії, абсолютно маю рацію. Я не розумію, чому у нас такі стандарти. В принципі, будь-який продукт, який ми зараз візьмемо, цукерки, печиво, банально те, що ми дітей годуємо, всюди є пальмова олія. Це як дешевий сурогат, його використовують, в принципі, у всіх-всіх харчових продуктах. Дуже важко знайти, насправді, солодощі, бісквіт, будь-що без пальмової олії. Насправді, зверніть увагу на це, як будете... в магазинах. Це таке, це питання контролю людини, власне. Ну, тобто ми
2: що
5: за своє
2: купуємо, що їмо,
5: так, що ми купуємо, що ми їмо.
3: Пане Михайле, але здається ж були обмеження щодо пальмової олії. Пане Михайле, чи є ви з нами?
6: Так, так, так.
3: Угу, будь ласка.
6: Я вас чую. Що стосується пальмової олії, це питання, я вважаю, недопрацювання Держспоживнагляду, бо закон України вступив в дію, він підписаний президентом, де є суттєве обмеження використання пальмової олії. Чому не виконується цей закон? Це вже питання до виконавчої влади. По-перше, продукти мають бути маркировані, що вони мають в своєму складі пальмову олію. По-друге, там є максимальні норми, скільки її може бути. Тут Держспоживнагляд має посилити контроль. Це моя думка.
2: З приводу УЗД серця в рамках...
6: З приводу УЗД серця, дивіться. А хто має призначати УЗД серця? По-перше, УЗД серця – це є також безоплатна допомога. Єдине, що вона не може надаватись, от людина вирішила, я хочу собі зробити УЗД серця. Тому в скринінг вона не має... Скринінг якраз для того, щоб визначитись, треба така процедура чи ні.
2: Зрозуміла відповідь. Це, на жаль, все, що ми встигаємо сьогодні обговорити в цій, направду, нескінченній темі. Пане Михайле, дякуємо, що приєдналися. З нами був член фракції партії «Слуга народу», голова комітету Верховної Ради України з питань здоров'я нації, меддопомоги та медичного страхування Михайло Радуцький. А в студії гостювали Ольга Уніцька, медична директорка, лікар-кардіолог Національного наукового центру серцево-судинної хірургії та спадкової патології імені Амосова і генеральний директор цього центру, президент Національної академії медичних наук Василь Лазоришинець. Дуже багато у нас повідомлень про війну і те, як вона впливає на наші серця. Шановні слухачі, ну так, звісно ж, ми з вами солідаризуємося і на закінчення цієї розмови можемо тільки побажати, щоб наші вороги не дочекалися, а нам своє робити. Дякую, і ми продовжимо спілкування вже в наступній годині.
1: Цю програму можна також дивитись на YouTube-каналі Українського радіо.

0: слухаєте Українське радіо. Реклама.
1: Маришу, чом у неділю на танці не приходила?
2: Ой, Бодю, з колінами біда. Зовсім перестали слухатися.
1: То мене б спитала. Тобі ж артрофіт потрібний. Запам'ятай, артрофіт. Він і запалення допоможе зняти, і сприятиме відновленню хреща.
2: Артрофіт, кажеш? А де знайти той артрофіт?
1: Просто зателефонуй за номером 0800 353 404 та замов. Достатньо всього однієї таблетки на день.
2: А через що така ефективність?
1: Справа в синергічній дії біологічно активних компонентів артрофіт, кожний з яких покращує рухливість, сприяє зняттю запалення та стимулює вироблення синовіальної рідини. Телефон 0800 353 404. Запишеш?
2: Та я запам'ятала. 0800 353 404.
1: Артрофіт. Оптимальна робота суглобів. 0800 353 404.
3: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом. Всі дзвінки безкоштовні.
0: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239 60 35. Соціальна реклама.
4: Підрозділ, де репутація підтверджується дією. Шостий полк сил спеціальних операцій Рейнджерс. Плануй завдання та формуй хід подій. Шукай шостий полк ССО Рейнджерс онлайн. Твій досвід працює там, де він справді важливий. Деталі за телефоном 093 810 75 67.
0: Соціальна реклама.
5: Цей день ще триває. Ми покажемо, чим він запам'ятається.
6: Вітаємо наших глядачів і глядачок. Далі для вас буде працювати Суспільне студія.
7: Оперативна інформація, головні події, топ-8

0: Минулу добу було враження у нас терміналу нової пошти. Були влучання в місті Семенівки, це безпосереднє прикордоння. Загалом в більшості випадків в прикордоні використовуються впівішки і молнії. Глиб області вони застосовують шахеди. За цей місяць застосовувалися ще БПЛА типу «Бандероль», це достатньо нова їхня зброя. Майже щодня 1-2 прильоти по одному з АЗС. Но це переважно, знову ж таки, Новгород-Сіверська, Семенівська, Сновська, Карюківські громади, тобто ті громади, які безпосередньо знаходяться біля кордону з Російською Федерацією.
1: Жоден житель прикордонного села Чайки на Новгород-Сіверської громади не підписав згоду на обов'язкову евакуацію, яка Рада оборони Чернігівської області оголосила із 1 липня. Докладніше у сюжеті Олексія Коцепчука.
2: За стелею, що вказує, що це батьківщина другого президента України Леоніда Кучми, починається село Чайкине. Перше, що помічаємо тут, це корови на узбіччі та російський безпілотник «Молнія» в небі. Чайкине – одне з 5 сіл Новгород-Сіверської громади, де оголосили обов'язкову евакуацію з 1 липня. Катерина Медведь – переселенка з Костобоброва, села, що за 8 кілометрів звідси в бік кордону.
3: Я зламалась в Костобоброві в січні місяці. Я приїхала сюди. Мені держава 10800 заплатила. На кожного члена сім'ї. Це допомога держави. Евакуювались ми самі. Худобу ми перевозили теж самі.
2: Рішення про обов'язкову евакуацію з прикордоння Чернігівщини Рада оборони області ухвалила на запит військових. Родині Катерини запропонували переселятись вдруге за останніх півроку.
3: У Костобоброві з серпня місяця мої діти не могли вільно виходити на двір. Вони виходили в коридори, заглядали. Гудить, жужить. Вісить чи ні, то тут мене діти почали їздити на велосипеді, без страху я їх можу відправити в магазин. Вони вийшли, погралися. Раз в тиждень десь там гупне, ляпне, щось пролетить, це не те.
2: Чайкина простягається вздовж дороги, що веде у бік Росії. Головна вулиця названа на честь президента Кучми. Василь Шавша, староста сіл Чайкина та Карабани, які в списку на обов'язкову евакуацію, розповідає, 6 та 7 червня збирав підписи тих, хто згоден виїхати.
4: Хто не підписав згоду.
5: Я сама виховую дитину, як то кажуть, мати одиначка. Куди я поїду? Це треба їхати, щоб мати було за що жити. Я відмовляюся їхати.
3: Гончаровськ, безпечно? Ну, тобі нема різниці, там гуде ще більше, ніж тут гуде. Полтавська область, її теж трохи ще більше, ніж тут.
2: Як сказав староста, тим, хто погодиться на евакуацію, також пропонують житло у модульному містечку під Черніговим. Олексій Коцепчук, Суспільне новини, Чернігів.
1: Пояснюємо зрозуміло про складне бути у курсі головних подій разом із проєктом «Суспільна студія» на телеканалі «Перший Суспільне мовлення».
6: Погода.
1: Завтра у західних день північних, центральних, Одеській, Миколаївській областях короткочасні дощі, місцями грози. На решті території буде без опадів. Температура вночі 11-16, на півдні країни та Закарпаття до 19 градусів, в день 24-29, в західних та північних областях 18-24. У Києві вночі 14-16, в день 22-24 градуси. Аліна Білилівська, Українське радіо.
6: Слухаєте «Українське радіо».

0: На часі. На часі. На українському радіо.
1: Продовжуємо огляд важливих тем в ефірі Українського радіо. Веде програму Галина Бабій. Ну і знову ж таки, час такий, що ніяк не можна оминути тему вступних іспитів, тему вибору професій молоддю. 1 липня стартувала реєстрація електронного кабінету вступника на порталі Єдиної державної електронної бази з питань освіти. І вже 19 липня абітурієнти зможуть подавати заяви щодо закладів вищої освіти. А скільки сьогодні коштує навчання на найпопулярніших спеціальностях в українських університетах? От цікаво б знати, які основні фактори впливають на формування ціни контрактного навчання на бакалавраті. Чому ціни на однакові спеціальності можуть суттєво відрізнятися залежно від вишу? Віктор Гаврилюк, аналітик порталу «Слово і діло» в ефірі Українського радіо. Пане Вікторе, вітаю вас.
2: Вітаю.
1: От ми цікавимося цінами. Чесно кажучи, моя донька вчилася постійно на державному, тобто без не на платному навчанні, на бюджетному, тому я навіть і приблизно не знаю, скільки

0: Це було вже давно. Скільки зараз може коштувати навчання? І давайте почнемо з того, які спеціальності зараз є найпопулярнішими. Бо ми постійно про це говоримо, що треба якось стратегічно розраховувати своє життя в плані вибору професії. Одні кажуть за покликом, другі там шукає сродну справу, а дехто каже, дивися в корінь, які професії будуть потрібні в майбутньому. То які зараз є найпопулярнішими?
1: Так, ну, для початку варто сказати, що з огляду на наше дослідження можна дійти висновку, що найпопулярнішими напрямками навчання є спеціальності програмної інженерії, тобто на цьому напрямку підготовлюють майбутніх працівників у сфері інформаційних технологій. Також є популярною спеціальність – це економіка та міжнародні економічні відносини. Також на третьому місці слід виділити серед популярних спеціальностей – це маркетинг. Тобто такі три топові спеціальності популярні, але користуючись цим відповіддю на це питання, слід ще зазначити, що загалом уряд впроваджує реформу старшої школи. І відповідно в рамках цієї реформи вже після 9 класу ще школяр і майбутній абітурієнт уже буде визначатися, чи йому продовжувати академічне навчання в 10-12 класі і далі йти навчатися у виш, або ж уже після 9 класу обирати саме професійний напрямок і відповідно йти в коледжі, в заклади профтехосвіти і далі вже визначатися на деякі інші спеціальності, на яких можна здобувати певну конкретну професію саме і стати працівником знову ж таки теж високооплачуваним. Тобто це в більшості випадків певні робітничі спеціальності, там електрик
0: слюсар,
1: і так далі.
0: Слюсар, так, сантехнік. До речі, ми постійно про це говоримо в ефірі з експертами і наголошуємо, що от кого не зможе замінити штучний інтелект найближчим часом, це точно ані муляра, ані електрика, ані слюсара, ані сантехніка. Тому думати, що от я вибрав таку професію дуже-дуже технологічну, це, можливо, і не дуже правильно, тому що штучний інтелект наступає на всі професії семимильними кроками.
1: Так, є такі застереження різних наукових спільнот і дослідників про те, що з кожним роком зростає занепокоєність і, відповідно, зростає кількість спеціальностей, які в майбутньому можуть бути замінені технологіями штучного інтелекту. Знову ж таки, з нещодавніх було, до речі, зазначено, що політиків в майбутньому ніхто не замінить. Але, знову ж таки, на політиків не навчаються, політиками стають в залежності від певних обставин. Але, знову ж таки, є саме застереження щодо того, що у майбутньому правників може замінити штучний інтелект, менеджерів може замінити штучний інтелект, маркетологів теж може замінити штучний інтелект. Тому слід звертати увагу саме і на робітничі спеціальності, про які я вже говорив.
0: Так, і в них вже зараз є потреба і дефіцит, ми це точно знаємо. Гаразд, а скільки ж коштує сьогодні навчання на найпопулярніших спеціальностях в українських університетах, якщо маєте такі дані? По бакалаврату, звісно ж.
1: Ну, тут слід зазначити, що університети, вони в нас в Україні всі підпорядковуються Міністерству освіти, навіть якщо це державні національні університети, і відповідно є правила для філій закордонних університетів, тобто American University в Києві, і тому подібні. Ми не будемо їх рекламувати, але вони є. Відповідно, у філіях для філій іноземних університетів, закладів вищої освіти, є свої правила, і відповідно там вартість навчання регламентується саме з урахуванням їхньої специфіки. І там дійсно є зарплати, сягають кількох сотень тисяч гривень на рік. Але, знову ж таки, зараз ми говоримо про державні, національні університети, то тут слід відмітити, що ціни в них регулюються завдяки механізму індикативної вартості навчання. Тобто, це механізм, він був запроваджений в 2020 році рішенням уряду, на момент, там, перші роки повномасштабного вторгнення його зупиняли, і от він з 2024 року відновився. Відповідно, на основі цієї індикативної вартості навчання визначається мінімальна вартість навчання, яка не може бути нижчою, ніж встановлюється. І відповідно ця мінімальна вартість навчання, вона не може перевищувати 3 середні заробітні плати в регіоні. І, відповідно, це, в свою чергу, ця норма впливає на формування вартості контрактного навчання в державних університетах України. І, відповідно, ми дослідили саме за даними сайту освіта.ua, в них там все підібрано і структуровано, ми ж вирахували середні показники, звернули увагу на найпопулярніші спеціальності, визначили, що середня ціна для найпопулярніших спеціальностей бакалаврату різниця, починаючи від 28 тисяч для підготовки, це в рік, 28 тисяч гривень в рік для підготовки фахівців, для підготовки майбутніх вчителів і майбутніх педагогів, це мінімальний розмір навчання. І максимальний розмір середньої ціни може складати близько 50 тисяч гривень. Він стосується, в першу чергу, інженерії та програмного забезпечення, там, де готують майбутніх фахівців інформаційних технологій.
0: Тобто, в залежності від кон'юнктури ринку, певна спеціальність для навчання коштує дорожче, так я розумію?
1: Так, тобто тут ми розуміємо, що ринок перенасичений фахівцями певних спеціальностей, тобто ми розуміємо, що зараз юристів у нас з кожним роком стає, саме юристів за спеціальностями і за дипломами стає з кожним роком все більше, і відповідно підвищується вартість їхньої підготовки. А от там, де фахівців в нас менше, там, де вони більш, там, де нас на ринку, якщо фахівців менше, вони більш затребувані, то, відповідно, оплата за рік навчання, вона підлаштовується під обставини. Тобто.
0: Зрозуміло. А скажіть, чи може одна і та сама спеціальність, чи то навчання на один і той на одну і ту саму спеціальність в різних університетах відрізнятися відповідно до рейтингу університету?
1: Так, рейтинги теж впливають на вартість навчання. Ми розуміємо, що найбільш рейтингові заклади вищої освіти розташовані саме в містах-мільйонниках або ж саме в містах в регіональних лідерах. Це ми розуміємо, що це Київ, Харків, Львів, Одеса. І відповідно саме туди спрямовується в навчальні заклади цих міст спрямовується найбільша кількість абітурієнтів.
0: Вони зацікавлені. Нагадаю про феномен Острозької академії, як престижного університету в маленькому містечку.
1: Так, теж цей заклад має доволі таки значний історичний досвід і заслуги, тому він теж цікавий для абітурієнтів. І тут варто ще сказати, що саме, знову ж таки, на рівень вартості навчання впливає індикативна вартість навчання, яка визначає мінімальну вартість навчання. Ага. Ми розуміємо, що в регіонах рівень середньої зарплати різниця, і відповідно, чим нижча середня заробітна плата, відповідно, тим нижчий рівень вартості навчання. І також слід сказати, що є ще таке, на це слід звернути особливу увагу, на те, що ми розуміємо, що поряд з контрактниками є бюджетники, тобто бюджетна форма навчання, відповідно, держава покриває коштом державного бюджету підготовку фахівців на бюджетному рівні. І, відповідно, держава наразі зацікавлена в тому, щоб контрактна форма навчання, саме оті кошти, які отримуються з контрактної форми навчання, вони перекривали витрати державні на підготовку бюджетників. Угу. Тобто це розуміється в освітньому комітеті, це розуміється в Міністерстві освіти, і, відповідно, здійснюються певні кроки до цього. Але наразі спостерігається те, що існує значний розрив між цими двома напрямками, за якими здійснюється підготовка. Тобто в жодному з регіонів немає такого явища, коли саме завдяки контрактній формі навчання повністю перекриваються витрати держави на бюджетну підготовку.
0: Угу. Я чомусь згадала, що, ну, скажімо, в радянські часи, які вони не були, а от правило було одне було, якщо держава тратила гроші на освіту тієї чи іншої особи, громадянина, то все-таки громадянин мав відпрацювати на державу за певним направленням. Зараз це скасовано, цього немає?
1: Це потрібно перевіряти, це найбільш поширено для таких спеціальностей, як охорона здоров'я. Це, тобто ми розуміємо, що держава, якщо вкладається в підготовку медиків, то відповідно потрібно відпрацювати певний час саме в лікарнях, інших медичних закладах. І декілька років тому держава пропонувала певні програми, коли молодих фахівців, медиків пропонували їм проводити свою медичну практику у медичних закладах сільського рівня.
0: Так, так.
1: В сільських амбулаторіях це було поширено декілька років тому. Який зараз підхід, і це теж потрібно перевіряти. Можливо, це вже поширюється і не тільки на медичні заклади сільського рівня, а це, можливо, поширюється в першу чергу і на прифронтові регіони, де дуже потрібно медичні фахівці, безпосередньо і війську. І знову ж таки, це також поширено, коли потрібно відпрацьовувати певний час, і це поширено і для освітніх спеціальностей, тобто для фахівців, для майбутніх педагогів. Це теж їм декілька років тому пропонувалися такі програми, коли була можливість витрачені кошти у школах, знову ж таки, різного рівня.
0: Приватні університети і державні університети. Чи велика різниця на платному формі навчання в сумі, яка потрібна?
1: Щодо розподілу на державні і приватні заклади, то знову ж таки вони всі підпорядковуються Міністерству освіти і відповідно вони всі базуються на індикативній вартості навчання. Тобто приватний заклад не може встановлювати ту вартість, яку він сам собі, не посилаючись на різні нормативно-правові акти, сам собі встановить. Тобто все регулює Міністерство освіти і науки, і відповідно рівень вартості не може перевищувати встановлені норми. Знову ж таки, тут потрібно враховувати індикативну вартість навчання і розмір 3 середніх заробітних плат в регіоні.
0: Угу.
1: Тобто не можна встановлювати вартість навчання, ніж 3 середні заробітні плати в регіоні.
0: Зрозуміло. Якщо сьогодні подивитися загалом так на співвідношення бюджетної форми навчання і платної форми навчання, наскільки одна переважує іншу, чи вони більш-менш збалансовані?
1: Ну, в першу чергу слід розуміти, що заклади вищої освіти, вони зацікавлені у збільшенні кількості саме контрактників, тобто так, як це додаткові кошти в бюджет установи навчальної, відповідно, кількість контрактників у попередні роки і зараз спостерігається переважно їх більше, ніж бюджетників. Так, так. І знову ж таки, як я вже й говорив, наразі уряд зацікавлений в тому, щоб за рахунок надходжень від здобувачів освіти саме за допомогою контрактної форми навчання, щоб перекривати витрати на підготовку фахівців за бюджетною формою навчання.
0: Порівняно з, скажімо, європейськими університетами, навіть найближчі країни Польща, Словаччина, Чехія, куди наші абітурієнти зараз охоче спрямовують свої погляди. Скажіть, наскільки там дорожче, аніж у нас вчитися, і чи варто?
1: Дивіться, щодо порівняння вартості з закордонними вишами, ми вважаємо, що це є предметом окремого нашого дослідження. Ми, можливо, обговоримо це і зробимо порівняння вартості у європейських навчальних закладах. Але, знову ж таки, ми розуміємо, що слід розуміти, що, безперечно, там вартість навчання більша, підходи до навчання дещо відрізняються, є свої освітні програми, своя специфіка навчання, тому вартість в закладах вищої освіти саме в Європі, ймовірно, може бути вищою, чим у наших державних закладах вищої освіти.
0: Навіть тут якщо потрібно... наш університет є кращий за рівнем і якістю освіти, аніж, скажімо, якийсь другорядний у Словаччині чи Польщі.
1: Так, це потрібно, я не буду брати на себе відповідальність, тут потрібно досліджувати і саме і порівнювати. Mm. Але знову ж таки, якщо нас слухають майбутні абітурієнти цих закладів, то безперечно потрібно враховувати, що вартість підготовки там може бути вищою, і паралельно з вартістю підготовки ще слід розуміти, що студентський бюджет або батьківський бюджет для студентів, він от повинен враховувати не тільки вартість навчання в європейських закладах вищої освіти, а й витрати на проживання.
0: Так, тому, звичайно. Дві хвилини на заключне запитання. Які спеціальності, на ваш погляд, сьогодні можна вважати оптимальними за співвідношенням вартості навчання і перспектив на ринку праці?
1: Щодо цього питання, то тут слід розуміти, що оптимальними є ті спеціальності, які будуть найбільш затребуваними в найближчій часовій перспективі. Це, знову ж таки, фахівці у сферах будівництва, фахівці у сферах інфраструктури, логістики, фахівці у сфері, безперечно, безпеки. Знову ж таки, станом на зараз вищі навчальні заклади саме пропонують вигідні умови для цих спеціальностей і, відповідно, потрібно звертати першу чергу на них, так як вони є найбільш оптимальними саме за коефіцієнтом витрати і витрати, якість навчання і перспективи подальшого працевлаштування.
0: Чому ми не згадуємо, жодного разу принаймні не згадали, природничі науки? Тому що, я не знаю, на них завжди недобір. А якщо ми говоримо про розвиток технологій, то, вочевидь, хімія, біологія, фізика, вони ж такі потрібні. Досі на них не звертається увага, так? Я так розумію.
1: Так, на них потрібно теж звертати увагу. Вони в нас не є в рейтингу найбільш популярніших, але вони займають, ну, можна сказати, середнє місце. Коротше кажучи, вони менш популярні, але на них теж слід звертати, особливо на такі спеціальності, які пов'язані з агротехнічними спеціальностями, тобто підготовка майбутніх аграріїв, технологів вирощування, технологів збору, переробки певних рослин. І, ну, так як ми розуміємо, що в нас доволі таки поширений ця сфера економіки, саме рослинництво і
0: енергетика ж буде потребувати фахівців, фізику треба вчити.
1: Так, енергетика теж потрібна, безперечно.
0: Тобто, багато чого є, так би мовити, всередині питання і не на поверхні. Тому наші юні абітурієнти, які зараз, можливо, нас слухають, або їхні батьки, найперше повинні прислухатися до себе, де би їм хотілося застосувати свої таланти, вміння і поклик свій, я так розумію. І, відповідно до цього, можливо, не просто йти за тенденціями на ринку праці, а ще й формувати їх. Оце вже найвищий пілотаж. Але побажаємо їм найперше вступити на ті спеціальності, які вони вже зараз обрали, вчитися і, як ж кажуть, надалі прислухатися до себе ще більше, тому що навчатися можна все життя відповідно до того, як ситуація буде змінюватися. Принаймні, за сьогоднішню ситуацію, на сьогоднішній день ми поговорили з Віктором Гаврилюком, аналітиком Центру «Слово і діло». Дякую вам за коментар.
2: На часі. На українському радіо. Слухаєте Українське радіо. Знати більше з Українським радіо.
3: У Державній службі зайнятості розповіли про незвичайні та рідкісні вакансії в Україні за першу половину 2025 року. Так, Харківський обласний центр зайнятості серед іншого пропонував посаду беконника, тобто м'ясника, який спеціалізується на обробці та приготуванні бекону. У Волинській області, знаній своїми озерами, шукали іхтіолога, фахівця, який вивчає будову і фізіологію риб, їхній розвиток, поведінку, харчові звички та особливості розмноження. Ще одна незвична вакансія з'являлася одразу у чотирьох регіонах – на Вінниччині, Волині, Миколаївщині та у Харківській області. Шукали фельд'єгерів. Назва походить від двох німецьких слів – фельд – поле і єгер – мисливець. Але професія не має нічого спільного із полюванням. Фельд'єгер – це державний кур'єр, який доставляє особливо важливі і секретні документи. Такі спеціалісти працюють в Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації, у Збройних силах України, в органах держбезпеки та дипломатії. Загалом у світі не бракує рідкісних вакансій. Наприклад, в Амстердамі призначають нічних мерів, посадовців, які регулюють нічне життя міста, балансуючи інтереси бізнесу, влади та місцевих жителів. У Сполучених Штатах вигадали оригінальний спосіб, як збільшити довіру до поліції. Зокрема, у Бостоні поліцейські пересідали з-за керма патрульних машин до вантажівок із Морозовим. А щоб вже точно потоваришувати із громадою, Морозово роздавали безкоштовно. В американському штаті Флорида є унікальний підводний готель. Там працює водолаз-кур'єр. Він доставляє гостям піцу, герметично упаковану у водонепроникний контейнер. Вакансія мрії для всіх лежнів із плюх була відкрита свого часу у Фінляндії. У 2013 році готель у Гельсінкі шукав професійного сплячого. Людину, яка мала упродовж 35 днів поспіль ночувати у 35 різних готельних кімнатах і вести блог про свої враження. Нідерланди знані своєю розвинутою велоінфраструктурою. Це породжує потребу у специфічних професіях. Так, муніципальне водне агентство Амстердама «Waternet» наймає спеціальну команду велосипедних рибалок, щоб виловлювати велосипеди із каналів. Щороку звідти витягають до 15 тисяч велосипедів. І, певно, одна із найвідоміших незвичних вакансій у світі – доглядач панд. У центрах збереження цих тварин працюють фахівці, які годують панд, граються із ними та навіть обіймають, щоб підтримати соціальний контакт. Світлини таких моментів викликають замилування і сотні уподобайок, тож користувачі жартома називають цю професію роботою мрії. Утім, обійми – лише частина обов'язків. А головне тут – турбота і догляд.

0: Суспільне новини на Українському радіо.
1: У студії Аліна Білилівська. Вітаю. У випуску розкажу про таке. До 6 зросла кількість загиблих внаслідок російської атаки на Київщині. Російські окупанти знищують атозаправні станції на Харківщині. Далі докладніше. До 6 зросла кількість загиблих внаслідок російської атаки на Київщині, повідомив начальник обласної військової адміністрації Павло Калашник у соцмережах. Нині у Вишневому, де ситуація залишається найскладнішою, триває ліквідація наслідків, повідомив Суспільному міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.
2: Будуть працювати відповідно команди кінологів, як для того, щоб віднайти, можливо, живих людей, і в першу чергу, звичайно, щоб віднайти, як би це не важко говорити, можливі рештки також людей після цього жахливого катастрофи.
1: На Київщині погіршилася якість повітря через пожежі після російського обстрілу. У Вишневій громаді зафіксовано підвищений рівень забруднення атмосферного повітря діоксидом вуглецю та дрібнодиспансерним пилом. Про це інформує Київська обласна військова адміністрація у соцмережах. Забруднене повітря насамперед небезпечне для людей із хронічними захворюваннями легень та серця, для вагітних та дітей. Медики рекомендують за можливості тимчасово покинути таку місцевість або щільно зачинити вікна і не виходити на вулицю, поки якість повітря не покращиться. Про це в етері Суспільного сказав лікар Київського міського центру профілактики хвороб ПРИМОЗ Андрій Косінов.
3: Є люди, які мають хронічні захворювання. Наприклад, хронічні захворювання легень, серця та інших. Вони повинні мати біля себе свої інгалятори і дуже уважно стежити за своїм станом. Чому? Тому що, коли є брудне повітря, забруднення дуже, вони можуть отримати ускладнення. Задухи, синюшність, це вже така термінова стадія. Якщо є можливість, треба виїхати з місця, де це повітря є. Якщо такої можливості, можливості нема, треба зробити прості речі: зачинити вікна, прийняти душ, пити велику кількість води. І якщо у людини з'являється сильний головний біль, задуха, не дай Боже, судома, треба викликати лікаря і вивести людину з цієї зони.
1: Російські окупанти знищують автозаправні станції на Харківщині. Цієї ночі противник атакував дронами ще одну АЗС в Ізюмі. Її роботу повністю припинено. Також пошкоджено 13 житлових будинків. Комунальники допомагають людям ремонтувати дахи, вікна і двері, повідомив етері Суспільного начальник Ізюмської міської військової адміністрації Сергій Федченко. За останню добу російські безпілотники атакували в Ізюмі дві автозаправних станції. Учора внаслідок ракетного удару загинув 19-річний хлопець. Ще троє людей постраждали. Останнім часом російська армія посилила обстріли Ізюмської громади, розповів Сергій Федченко.
4: За останні два тижні посилились обстріли Ізюма. Вже були і влучання в шахедів, багатоповерховий будинок, і обстріл кабами по центральній частині міста, і обстріл околиць міста. І зараз, от вчора і сьогодні, автозаправочні станції. Розробляються такі превентивні заходи безпеки, ми їх не можемо зараз озвучувати, але займаємося. І укріплюємо нашу інфраструктуру і закриваємо габіонами все, і генератори, і вузли, тепломережі, водоканали. 4 місяці займаємося укріпленням нашої критичної інфраструктури. Зараз працюємо над наступним опалювальним сезоном, і я думаю, що все в нас буде добре.
1: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в ефірі Українського радіо. Також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне медіа».
0: Погода.
1: Завтра у західних, а в день північних, центральних, Одеській, Миколаївській областях короткочасні дощі, місцями грози. На решті території буде без опадів. Вітер переважно південно-західний, 7-12 метрів за секунду. Температура вночі 11-16, на півдні країни та Закарпатті до 19 градусів, в день 24-29. У західних та північних областях 18-24 градуси. На Київщині завтра вночі без опадів, а в день короткочасний дощ. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура вночі 11-16, а в день 19-24 градуси. У Києві вночі 14-16, в день 22-24. На цю ж пору столиці 18 градусів, тиск 742 міліметри. Аліна Білилівська, Українське радіо.
0: Реклама.
5: Сміх, фізична активність, чхання. Навіть під час такого невеликого навантаження нетримання сечі може дати про себе знати. Мені допоміг Феміност Уро.
6: Феміност Уро на основі комплексу природних компонентів та вітамінів для підтримки жіночого здоров'я та сили тазових м'язів. У складі екстракти насіння гарбуза, сої, кропиви, журавлина, вітаміни Д та Б12. І, що важливо, без гормонів.
5: Завдяки натуральним складовим Феміност Уро допомагає відновити контроль за сечовипусканням і вдень, і вночі. Феміност Уро – сечовипускання під контролем.
6: Запитуйте в аптеках України. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
0: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239-60-35. Соціальна реклама.
7: Ми, 260-та бригада територіальної оборони Хортиця, запрошуємо долучитись до нашого підрозділу. Шукаємо спеціалістів різних професій. Від стрільця до командира роти, артилеристів, фахівців РЕП, РЕР. Наша команда рекрутерів супроводжує вас від першого телефонного дзвінка до заходу підрозділу. Ні з цієї сторони, борони рідну землю. Разом до перемоги.
8: Час для справжнього виклику. Запорізька 260-та окрема бригада територіальної оборони Хортиця шукає тих, хто готовий діяти. Тут братерство, драйв і перемога. Долучайся до війська 260-ї окремої бригади територіальної оборони Хортиця. Твоє місце в строю. Телефон рекрутингового центру 068 805 25 46.
0: Соціальна реклама. Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.
9: На часі. На часі. На українському радіо.
10: Веде програму Галина Бабі. Юнь обирає свій життєвий шлях, обирає свій фах, вступає до вишів чи до коледжів. І ось ми будемо говорити знову ж таки, хоча і періодично говоримо про це, але будемо говорити знову, бо час такий, знову ж кажу. Правильний вибір майбутнього. Якщо можна сказати правильний, бо ж знаємо, що життя постійно вносить якісь корективи у цей вибір. Поговоримо також про те, як пандемія, COVID-19 і війна вплинули на уподобання абітурієнтів. Як новий формат ведення занять онлайн також коригує їхній погляд на своє майбутнє, на свій фах, на свою життєву дорогу? Чи також прийшло усвідомлення до людей про те, що робочі руки зараз дуже і дуже потрібні? Хороші слюсари, які би ремонтували автомобілі, хороші сантехніки, які би вміли навести лад у нашому побуті, зрештою, хороші швеї, які би вміли ремонтувати, шити індивідуальний одяг, шити навіть для того, щоб не бути як маса одягнутим однаково. Все це зараз дуже і дуже стає актуальним і відчуває як брак отаких от спеціальностей людей з такими руками золотими у нашому житті. Натомість випускників юридичних факультетів дуже і дуже багато. І часто вони працюють не за фахом. Чому більшість випускників не працюють за фахом? Це також питання, яке спробуємо з'ясувати. В ефірі Олександр Кондратюк, засновник всеукраїнської освітньої компанії «Сетстат». Пане Олександре, вітаю в ефірі.
11: Вітаю.
10: А що ви міркуєте з приводу того, що багато хто позакінчував університети, зокрема, як економісти, як юристи, а працюють не за фахом?
11: Що ти думати, насправді світ стає більш глобальним, зараз ми будемо все більше інтегруватися в Європу, тому оце от мислення, що у нас забагато вищої освіти, воно з однієї сторони розумне, з іншої сторони воно неправильне. Тобто наші люди можуть цілком собі працювати як... не знаю, якісь надзвичайні айтішники для всього світу. Зараз в цьому плані немає кордонів, тому можна працювати на весь світ. І на відміну від 1970-го, коли, наприклад, не було інтернету і треба було, щоб у нас тут на місці були і певна кількість айтішників, точніше, то були якісь інші технічні тоді спеціалісти, інженери тоді uh-huh. Це називалось модно. Зараз ці люди з технічним мисленням перейшли в сторону технологій і айті. Та певна кількість медиків, певна кількість ще когось. Зараз же ми можемо бути... Ми конкуруємо з усім світом в рахунок глобалізації, тому намагатися зробити нас сантехніків для всього світу, не зовсім то держава правильна така позиція, знаєте. Ага. А тому є в цьому логіка, да, коли юрист працює не юриста, на що він вчився, на юриста, якщо він, наприклад, пішов таксистом, йому подобається, все класно. Тому це питання, знову ж таки, правильної профорієнтації, щоб залежно від способів роботи мозку, це називається когнітивні функції людини, а це вже можна визначити не тільки в підлітковому віці, а навіть раніше, навіть років, як по якій дитині, але років з 5, можливо, навіть з 10 можна визначати психотип людини і одразу направляти її. Комусь дійсно життєво необхідно щось робити руками, щось ремонтувати. Це для нього щастя. Угу. Йому не треба юриспруденція. А комусь, хто наслухався, там що політичники багато заробляють, пішов це робити, йому життєво необхідно застосовувати свій інтелект, тому що інтелект – це тигр. А якщо тигра не дресирувати, то він тебе загризе.
10: Пане Олександре, але ви сказали, ці розмови про те, що у нас забагато вищої освіти, а у нас забагато людей з вищою освітою чи з дипломами про вищу освіту? Це велика різниця.
11: Ви правильно кажете, в принципі, з дипломами разом з тим. Так, дивіться, те, що ви кажете, це, знаєте що, це от скорочення університетів тут і показує всі проблеми. Зараз у нас 2 роки, як скорочують університети. За один тільки минулий рік там казали, що от ми як скоротимо там в 2 рази, зі 170 до 100 державних університетів. І коли дивишся, думаєш, о Боже, закриють. Потім дивишся на ті університети, які об'єднались з кимось, і розумієш, що ти про такі навіть не знав про їхнє існування. Так? Mm-hmm. Тому в багатьох випадках, не всі, є скандальні випадки, коли якісь там педагогічні намагаються приєднати кудись і вбити педагогічну освіту в величезному там місті мільйоннику, до прикладу. Але в багатьох випадках там приєднують те, що ви навіть не знали про існування. Тому от закінчивши такий ВНЗ, не факт, що то вища освіта. Часто то диплом про вищу освіту, який здобувається, знаєте, бо треба було когось взяти. Така сама проблема з педагогічними кадрами. Да? Оце те, про що можна говорити багато. Да? У нас величезна частина людей в країні, які навчаються на викладача, не працює. Да? Вони так. Не працюють за спеціальністю. Разом з тим освітяни заробляють мало. І це все таке по колу йде. Це царина освіти, вона не може бути зараз така, знаєте, як використовуєте слово, воно трохи, може, дивне, не дивне, а жорстка дебілізація освіти зараз відбувається. Mm-hmm. Да? У нас намагаються спростити і під TikTok підігнати, під Instagram тренди, зробити простішою, швидшою, легшою, бо дітки, мовляв, не хочуть. Та, звісно, не хочуть. Це закон збереження енергії, що ніхто не хоче робити зайве. Але коли пояснити, нащо це і що це не зайве, що це для розвитку мозку, коли знайти кожному, допомогти знайти себе за допомогою правильної профорієнтації, це не тільки профорієнтація, навіть це слово, можливо, замінив би вже. Я говорю не тільки про профорієнтацію, а про глобальний пошук себе за рахунок знаходження свого психотипу і різних інших характеристик.
10: Абсолютно.
11: Щоб не потім все життя себе шукати, а щоб зі старту знати, ким ти станеш, бо у тебе так запрограмована психіка. Хтось скаже, а як ж унікальність людини? А те, що у вас 2 ноги, робить вас не унікальним? У всіх же ж 2 ноги. Це нормально. Так само у всіх є подібні способи роботи мозку. Так само у всіх є шлунок. Так само у всіх є мозок. Ось гаразд. Тут те саме, тому це не заважає унікальність.
10: Гаразд, пане Олександре, нагадаємо, що є професії, які, наприклад, дітки здобувають з 5-6 років. Це музиканти, це художники, це спортсмени, які починають в 5-6 років свою кар'єру і налаштовуються на свою професію майбутню. Але, ось, наприклад, є ще такий аспект сучасного вибору професії життєвого шляху. Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець вважає, що при вступі до вищих навчальних закладів необхідно знизити граничний бал конкурсного відбору із 150 до 130. Він це пояснює тим, що багато молоді не зможе вступити до університетів і поїдуть навчатися за кордон. Знову ж таки питання, а що значить вони поїдуть навчатися за кордон, якщо не зможуть вступити в наші університети? Тобто за кордон куди завгодно, тільки за кордон? Однак Міністерство освіти і науки вирішили залишити прохідний бал без змін. На вашу думку, чи справді треба переглядати цей бал? От поїхав навчатися за кордон, це вже, знаєте, як індульгенція, що здобув знання всього світу. Отже, якщо не вступив тут, то туди їде з таким балом, значить, куди завгодно вступати.
11: Слухайте, це дуже добре пояснює ситуацію. Хай люди замисляться, якщо тут не вступив, а туди беруть, то яка там якість? Мова ж йде про вступ в Словаччину на богослів'я, на будівельника, на вихователя дитячого садка. У нас на ці спеціальності теж беруть не 150 балів, а 100 аби склав і беруть без проблем. Ще й на бюджет можна пройти з дуже маленькими балами. Тільки от на ці спеціальності мало хто хоче. Тому це такий спосіб прокрастинації своїх цілей, да, там заплутатися в них, чи то куди їхати, чи за кордон, чи в Україні. Я зараз це чітко поясню, бо, на жаль, наше міністерство чомусь це не пояснює. От навіть пан омбудсмен заплутався, і всі заплуталися. Ось ця от, оця пропозиція і певний можливий конфлікт на основі цього публічний, да, це наслідок заплутаності, не пояснення, це символізм. Те, що відбувається, мова взагалі не про ці спеціальності. Якщо подивитися об'єктивно, то 150 бал прохідний встановлений буквально на кілька спеціальностей. Це право, ну це юристи, да, які так багато. Угу. Це міжнародні відносини, медицина. Хіба ви хочете, щоб вас лікувала людина, яка навіть 150, це середній результат не змогла набрати, чи що? Це публічне управління, деякі окремі економічні спеціальності. Це такі, знаєте, ну типу, прям топ-топ спеціальностей. Там необхідно десь залишити бал високий для мотивації, щоб хтось казав, а я от пройшов на найкраще, щоб це його мотивувало. Разом з тим необхідно пояснити, що це стосується буквально там 5% вступників, ну може 10% від сили. 90-95% можуть проходити без прохідного балу 150. Тут 150 і на бюджет, і на контракт просто для подачі документів. Натомість же в спеціальностях всіх інших прохідний бал на контракт часто сягає 100 балів всього-навсього. Це рівень знань якогось там шестикласника в 11 класі. А на бюджет сягає там від 130-140 для подачі документів. Ну і, звісно, з таким балом ви не пройдете, зауважу, бо люди часто це чують і думають, 130, значить, я пройшов. Ні, пройти там треба бал 160-180, залежно від університету, спеціальності і так далі. Про що тут мова? Чому підписалась під це спілка ректорів? Та? Це люди, які розбираються в цьому. Та вони кажуть, допоможіть нам, дбаючи про українську освіту. Проблема виїзду за кордон існує. 100 тисяч людей 2 роки тому почало кудись діватися. 300 тисяч людей у нас в Україні складало НМТ і складає, реєструється на нього навіть в цьому році більше. А де ж ділося 100 тисяч людей на рік? Третина просто не подала документи. І це різко почало траплятися там 3 роки тому. До того все було без проблем. Навіть там 22-й рік люди все одно вступали паралельно в український ВНЗ, навіть знаходячись за кордоном. Чому так трапилось? Тому що у нас міністерство і інші інстанції, які мають про це дбати, не дбають про вступ в український ВНЗ. Вони спрощують вступ до Європи, роблять інтеграцію дипломів, взаємовизнання, як ніби ми навпаки хочемо злити туди студентів. Угу. От ректори і кажуть, друзі, подбайте про нас, будь ласка. Висвітліть ті чудові факти, що, наприклад, в місті Києві існує навіть не найпопулярніший університет, такий середньої популярності, який входить в топ-100 дизайнерських шкіл світу і топ-100 шкіл фармації. Один той самий ВНЗ. І там не височезні бали. Це мала прокнути де. А інформація ця така, от кілька років тому точно входила. Я не думаю, що щось змінилося. Ймовірно, вони і далі там, в топ-100, конкуренції з Оксфордами, Гарвардами і іншими, іншими чудовими всесвітньо відомими університетами, там Ліги Плюща і так далі. Крім того, наприклад, в місті Івано-Франківськ, давайте візьмемо не столицю, є ВНЗ Стефаника, де працюють чи то 4, чи то 6 вчених біохіміків, які входять в 0,2 чи 0,02% найкращих біохіміків усього світу. Такі самі чудові приклади є всюди, в кожному місті України. Навіть mm-hmm. там, де mm-hmm. немає великого конкурсу на вступ. Це не висвітлюється. Чому про це говоримо тільки ми з вами зараз тут? Ніхто не дбає про ці університети.
10: Ну, ми дбаємо.
11: Скільки спілкувався з представниками ВНЗ, всі розуміють, що про них ну якби немає турботи. Зате про вступ в Словаччину турбота у нас є. Взаємовизнання дипломів, спрощення, інформацію про це надають. Дуже якось неправильно це все виглядає. І спілка ректорів цим підписуванням під це насправді не про 150 балів говорить, бо це допоможе там додати, ну там по 500 людей на університет здоровенний. Це не так сильно допоможе, чи навіть там по 100 людей. Вони бунтують проти того, що про них в принципі не дбають. Ті інстанції, які мають про вступ в Україну як такий, де хоч одна рекламна якась маркетна піар-кампанія про популяризацію українських університетів. Я тільки бачу інтернет забитий рекламами «Вступив в Словаччину». Чому там так нахабно брешуть, а МОН це не висвітлює, не каже, слухайте,
10: пане Олександре,
11: це
10: я знаєте, що вам скажу на це? Свого часу Інститут культури, де був ректором знаменитий співак і менеджер культурний, ви знаєте хто, постійно давали соціальну рекламу, наголошували, приймальна комісія працює цілодобово, їм ніхто не помагав, вони самі розкручувалися, може самі вузи мають про це подбати, як ви думаєте?
11: А в них ще, я спілкувався з дуже багато, я спілкувався з усіма, напевно, популярними університетами особисто, І у них ще років шість тому були взагалі зв'язані руки. Вони навіть не мали змогу випускати згідно законодавства свої кошти, не могли витрачати в рекламу в інтернеті, в Фейсбуці, в Інстаграмі. Тобто світ давно дійшов до того, що їм необхідно для виживання реклама в інтернеті, а в них не було такої змоги. Тільки зараз не починають вести якісь соцмережі. Дуже багато, тобто розумієте, державні структури, вони все-таки будуть зашкарублі трохи. Вони не мають змоги так конкурувати.
10: Треба розвиватися.
11: Але хіба немає в них керівника Міністерства освіти, яке має про них подбати? Хай і вони про себе дбають. І мов наша не на конкурента працює, а на наші ВНЗ.
10: Очевидь. І все ж, я хочу повернутися все ж таки до цих от факторів, які сильно вплинули на наше з вами життя, COVID-19 і війна, і спитати, чи змінилися орієнтації, пріоритети абітурієнтів під впливом оцих двох факторів в нашій історії. І запит на ринку, як це все корелюється? У нас 5 хвилин.
11: Так, змінилося. І дивіться, що зауважу ще якраз, і на це відповім і до попереднього додам. А оце от рішення про пропозиція про зменшення конкурсного балу іде від омбудсмена, та і це про теж символізм про захист людських прав, які особливо психологічно потребуються з ковідом, з війною. У людей є просто відчуття, що вони хочуть, щоб про них подбали. Та і ось те, що зараз відбувається, це теж намагання якось проявити певне співчуття до них, та зменшивши навіть символічно цей прохідний бал. Дуже важливо, щоб МОН зараз не зменшували, відстоювали вищість освіти, при тому дбали про українські університети, задовольнивши спілку ректорів, і при тому додали грант першого рівня на ці спеціальності. Це дуже важливо. Грант першого рівня на спеціальності, де прохідний 150, не існує. Туди не можна отримати допомогу фінансову, на відміну від всіх інших спеціальностей чомусь. Там треба аж 170. Чому? Давайте поставимо їх в ряд з іншими, хоча б з точки зору допомоги фінансової людям. Це невеликі видатки, але вони важливі. І таким чином ми і допоможемо людям, покажемо цю емпатію по відношенню до них і те, що омбудсмен, власне кажучи, пропонує. Якщо говорити про ринок праці, то у нас був у 22-му році неймовірно просто запит хлопчиків, особливо на вступ в структури, які потім на СБУ можна працювати. Uh-huh. Всі хотіли бути СБУшниками. Це було настільки популярно серед хлопців у 22-му році, що навіть IT, по-моєму, нас догнало. Дуже популярно. Зараз теж попит збільшений, проте списки в такій інстанції часто засекречені, що логічно, нащо нам видавати дані майбутніх службовців. Тоді списки туди засекречені, і часто відбувається вступ на основі там творчих конкурсів, а радше там співбесід індивідуальних, плюс різних конкурсів, мотиваційних листів і так далі. Це нормально, щоб брати там не тільки на основі НМТ. Там вступ іде трохи інакше. Проте реєструватися треба завчасно, нехай всі, хто зараз там в 10 класі, про це подбають і знають, що подекуди реєструватися треба завчасно на такі конкурси. А що ще, звісно, вплинуло? Ну, звісно, це все діджиталізація, зараз більше штучних інтелектів, IT-спеціалістів потрібні. Дуже важливо, на чому я наголошую, хтось каже, але ж айтівців і так багато, їх зараз навпаки, може там в них криза на ринку праці. Так, бо йде перерозподіл, в них тип роботи змінює. Але спеціаліст, який працює з технологіями, навпаки, буде все більше і більш затребуваний. Тому це нормально вступати туди, але тільки якщо ви хочете. Тож дуже важливий меседж для всіх. Не дивіться на те, куди там вам кажуть, що модно вступати, чи що буде в майбутньому. Дивіться щиро на те, який вектор для вас є найкращим. Але не нав'язаний серіалами, фільмами і улюбленими блогерами. І не нав'язаний тим, що в мене там викладач з української класний, то я люблю українську, піду на вчителя. Ні, на свої справжні побажання не вибору предмету, а ким я хочу бути в дорослому житті, ким я зміг працювати все життя, і це реально було би класно для мене.
10: Ну тут для нам треба згадати,
11: ми впроваджуємо профорієнтаційні методики новітні на основі праці Юнга.
10: Тут згадати треба Григорія Савича Сковороду і шукати сродну працю. І ще одна хвилина, буквально, якщо зможете, які спеціальності ще інерційно користуються попитом, але вони не будуть потрібні на ринку найближчим часом. Хвилина.
11: Те, що може бути замінено технологіями. Ну, все ручне. Тобто, все більше кас, а не операторів кас та в супермаркетах. А держава, натомість, профорієнтаційним своїм тестом мені пропонувала стати касиром на касі кінотеатру. Ну, даруйте, це ж вже не актуально.
10: Абсолютно.
11: Тобто, це все буде замінено. Да? Всіляка ручна робота, яка може бути замінена, вона буде замінена. Все, що творче і все, де таланти, не буде замінено. Тому бухгалтерів, можливо, стане трохи менше. Можливо, таких спеціальностей, де можна порахувати, де можна алгоритмізувати. Навіть якщо це розумна робота, але можна скласти алгоритм, професія буде замінена. Натомість всі інші професії не будуть замінені, а навпаки зростатимуть і мутуватимуть в трохи інший вектор. Не сам пишу код, а керую штучними інтелектами, перевіряю їхню роботу і інтегрую код разом. Це буде робота програміста. Трохи інакше, але вона буде.
10: Енергетика в Україні потребує дуже багато і розуму, і рук. Чи відчуваєте ви, що ця сфера буде пріоритетною найближчим часом?
11: Певною мірою буде зараз. Проте, якщо говорити там про масштаб там 50 років вперед, то може вже і не так. Зараз світ розвивається зелена енергетика сюди і так далі. Тому важливо, зауважу, дивитися на це так. Це пріоритет на найближчі там роки, можливо, 10. Не знаю, все залежить від війни, від всього. Але дивіться в першу чергу на свої таланти. Якщо вам та енергетика прямо не подобається, ну не лізьте, туди у вас не вийде. Але якщо подобається, чудово.
10: Вчіться і працюйте. Дякую. Олександр Кондратюк, засновник всеукраїнської освітньої компанії «Сетстат», був у нашому ефірі. Говорили ми про вибір свого життєвого шляху. Молоді на замітку. Прислухайтеся до себе. Чого вам хочеться? Шукайте сродну справу.
9: На часі. На часі. На українському радіо. Українське радіо. Реклама.
12: Центр допомоги «Пенсіон» вже 18 років дбає про пенсіонерів. Це повна оплата комунальних послуг, велика одноразова виплата, гроші кожного місяця, соціальні працівники та юридичний супровід. Тобто матеріальна та фізична підтримка протягом всього життя на прозорих умовах у спадкуванні нерухомості в майбутньому. Дзвоніть безкоштовно 0800 75500. Повторюю, 0800-75500. Умови договору довічного утримання визначаються індивідуально.
13: Сміх, фізична активність, чхання. Навіть під час такого невеликого навантаження нетримання сечі може дати про себе знати. Мені допоміг Феміност Уро. Завдяки натуральним складовим Феміност Уро допомагає відновити контроль за сечовипусканням і вдень, і вночі. Феміност Уро. Сечовипускання під контролем.
14: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
0: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239-60-35. Соціальна реклама.
9: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
0: Соціальна реклама. Слухайте на українському радіо.
15: Прем'єр-міністр Молдови Олександру Мунтян минулого тижня несподівано подав у відставку. А відтак автоматично разом з ним у відставку пішов і Кабінет міністрів. В чому причина такого рішення? Як на це вплинули корупційні скандали в Молдові, які вперше завдають удару і по президенту Майї Санду? Що вдалося зробити уряду Мунтяну за 7 місяців роботи, а які реформи провалилися? Про це я, Владислав Красніцький, говоритиму сьогодні о 19:07 з політтехнологом і керуючим партнером компанії PGR Consulting Group Русланом Роховим.
16: Суспільне мовлення. Цінуємо вашу довіру і дякуємо, що разом із нами отримуєте лише верифіковану інформацію з усіх куточків України. Пам'ятаєте та розвиваєте українську культуру та розмаїття. Вболіваєте за наших спортсменів. Даруєте дітям щасливі емоції українською. Суспільне мовлення. Захищаємо свободи в Україні.
17: Приймання заявок на національний відбір на дитяче Євробачення 2026 відкрито.
18: Привіт, я Світлана Тарабарова, співачка та музична продюсерка Нацвідбору. Якщо тобі від 9 до 14 років ти співаєш і мрієш про сцену дитячого Євробачення, тоді реєструйся. Я підкажу, що для цього потрібно. Зафільмуй наживо 2 кавери в різних жанрах. У гарній якості та без обробки вокалу. Додай анкету, фото, документи і обов'язково відеовізитівку, щоб ми познайомились краще. А якщо маєш авторську пісню, чудово, поділися і нею. Не зволікай, співай наповну.
17: Реєстрація з 16 червня по 8 липня. Подробиці на сайті junior.eurovision.ua. Офіційні медіапартнери «Суспільне культура» та «Радіо Промінь».
19: Легендарний Уімблдон вперше на «Суспільне спорт». З 29 червня по 12 липня. Прямі трансляції найкращих матчів. Поєдинки за участю українців та ексклюзиви з Лондона. Щодня з 13-ї години Уімблдон на Суспільне спорт. Дивіться там, де живе великий спорт.
9: Українське радіо.
20: П'ятнадцята година.
0: Суспільне новини на Українському радіо.
10: У студії Аліна Білилівська. Вітаю. У випуску розкажу про таке. Україна скликає термінове засідання Радбезу ООН після масованої атаки Росії. Понад 10 разів ворог атакував 3 райони Дніпропетровщини. Далі докладніше. Україна скликає термінове засідання Радбезу ООН після масованої атаки Росії. Про це у соцмережі Екс повідомив міністр закордонних справ Андрій Себіга. Він також закликав союзників ухвалити на саміті НАТО рішення про посилення української ППО. Наголосив ще, що Україні терміново потрібні ракети для комплексів «Петріот», адже балістичний терор Росії щотижня забирає життя мирних людей. Тим часом до 13 людей зросла кількість загиблих унаслідок російської атаки на столицю, повідомив міський голова Києва Віталій Кличко у телеграмі. Травмовані понад 50 людей. Усім їм медики надають допомогу. У Подільському та Дарницькому районах столиці шукають людей під завалами. У Подільському ракетний удар зруйнував частину під'їзду. Там загинули 5 людей, понад 30 травмовані, говорить місцева жителька Інна.
21: Час начался посылок. Тревога, началась тревога, а потом я стыдно уже не погодил, чтобы не было беды. Ну, тут рядом, а лишь я к нам уже стрелял. Сидел на першем полосе, все с детками повыходил. Ой, девчата трясутся с маленькими детьми.
10: Нині у Подільському районі перебуває кореспондент Суспільного Нікіта Галка. Він з нами на прямому зв'язку. Отже, Нікіто, вітаю. Що відомо на тепер?
22: Колего, мої вітання. У Подільському районі міста Києва тривають аварійно-рятувальні роботи, зокрема на будівлі 9-поверхівці, яка була зруйнована внаслідок російської атаки. Одночасно тут на місці працюють кілька екскаваторів, зокрема вони розмістилися на колишньому дитячому майданчику та футбольному майданчику, і цей екскаватор зараз вантажить будівельне сміття, яке два крани одночасно, навіть три з двох боків будинків розбирають конструкції будівлі. Також на місці місцеві мешканці пишуть заяви до поліції. На території ЖЕТу, що розташований поруч, також вже розгорнуто штаб. Туди приходять мешканці з сусідніх будинків, також пишуть заяви, їм допомагають, підказують, куди далі звертатися для того, щоб отримати деревину.

0: інформації, ми теж будемо повідомляти більше у наступних випусках.
1: Дякую, кореспондент Суспільного Нікіта Галка, про наслідки російського обстрілу у Подільському районі столиці. До 6 зросла кількість загиблих внаслідок російської атаки на Київщині, повідомив начальник обласної військової адміністрації Павло Калашник у соцмережах. Нині у Вишневому, де ситуація залишається найскладнішою, триває ліквідація наслідків, повідомив Суспільному міністр внутрішніх справ Ігор Клименко. Говорять очевидиці Любов та Анастасія.
2: Оголосили повітряну тривогу і через минут 10, так приблизно, був взрив. І загорілась хата зверху, але ми спіли її самі потушити.
3: Самі?
2: Самі шланга протягнули, отак бехкало, ну вибачте, ми полізли і потушили.
4: Дітей накрила одіялами, а самі сиділи на підлозі. Хоча це нам не спасло, тому що, посипалося все. Було дуже жутко, дуже страшно. І саме ужасне, це тоді, коли твоя дитина сидить і кричить: «Мама, ми щас і умремо. Мамочка, спаси, будь ласочка, мене».
1: Високою залишається активність російської армії на Запоріжжі. На Гуляйпільському напрямку сили оборони завчасно виявляють противника і завдають ударів по ньому, розповів Атарі Суспільного командир роти наземних роботизованих комплексів 5-ї штурмової бригади Сергій Крайняк.
5: Загалом ця тактика, вона полягає в тому, щоб застосовувати велику кількість піхоти, якій вказуються певні точки на мапі, і мета у них тільки одна – це дійти до цієї точки. Це абсолютно самовбивча тактика, але за рахунок величезної кількості і масовості подекуди поодиноким піхотинцям вдається десь просочитися, але ми знову ж таки їх намагаємось виявляти і знищувати. Ворог не застосовує майже бронетехніки чи іншу техніку, це зрідка мотоцикли, і може бути автомобільна техніка, яка здійснює забезпечення.
6: Погода.
1: Завтра у західних, день північних, центральних, одеській, миколаївській областях короткочасні дощі, місцями грози, на решті території буде без опадів. Температура вночі 11-16 на півдні країни та Закарпатті до 19 градусів, в день 24-29, в західних і північних областях 18-24 градуси. На Київщині вночі без опадів, день короткочасний дощ, температура вночі 11-16, в день 19-24. Аліна Білорівська, Українське радіо.
6: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.

0: Сьогодні в день. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Шановні друзі, ви на хвилях Українського радіо. Мене звати Сергій Стуканов. Далі говоримо про те, що Росія атакує українські автозаправні станції. Напевно, дедалі частіше з'являються повідомлення про те, що цілеспрямовано і масовано росіяни атакують АЗС в Україні. Це стосується всіх областей України, які так чи так є дотичними до лінії бойового зіткнення. Найчастіше повідомляється про атаку на території Харківської, Сумської, Полтавської, Донецької, Херсонської, Запорізької, Миколаївської областей. Це призводить до пожеж, руйнувань, до загибелі персоналу, до поранення людей. Ну і питання полягає в тому, наскільки це може відбитися на постачанні наших Збройних сил, а також, ясна річ, і на житті цивільного населення. Про це говоримо зараз із експертом ринку нафтопродуктів України Леонідом Косянчуком. Пане Леоніде, вітаю вас в етері Українського радіо.
2: І вітаю наших радіослухачів.
1: Ну, найперше питання, найпростіше, а можливо воно і не є простим. Чому росіяни активізували удари по АЗС? Чому вони прагнуть робити це системно і цілеспрямовано?
2: А все дуже просто. Після того, як ми знищили їх, практично знищили їх інфраструктуру по нафтопереробці, особливо на європейській частині, а там уже по деяким даним враження досягає більше 40% нафтопереробки Росії, більше того,

0: Це на європейській частині тих були вражені ті НПЗ, які виробляють саме бензин. Ну, в більшій мірі заточені на виробництво бензину. То вони відчули, як це дієво і як це дошкульно. Тому вони ж дуже швидко вчаться і дуже швидко реагують. Недооцінювати противника теж не можна. І вони почали кампанію по знищенню української інфраструктури, бо нафтопереробку вони вже у нас давно знищили, ще у 22-му році. Пункти зберігання також. І це, до речі, є ще одна проблема, яку ми трішки пізніше з вами обговоримо. Ну, тобто, йде планомірне знищення. Якщо не прийняти відповідні заходи нашому уряду, саме уряду, я підкреслюю, тому що ринок готовий, протидіяти цим заходам російським, то ми доведемо до того, що в тих областях, по які ви вже сказали, буде, по-перше, не то, щоб дефіцит, да, бо пальне є в Україні, тільки не буде точок продажу його. Ніде буде залити в бак просто. І колапс логістики буде також, тому що ми ж розуміємо, що це тільки, знаєте, в законі про інфраструктуру не згадується пальне взагалі, да? А насправді пальне – це є кров не тільки економіки, але й війни. Ну, ось та якось так. І якщо уряду терміново ввести відповідні заходи, а це насправді не так вже і багато цих заходів, їх всього-навсього три основні. Це скасувати заборону на використання мобільних автозаправних комплексів на базі бензовозів. Перше. Друге. Прибрати ліцензування і скасувати отой ганебний оброк, який вони назвали авансовим платежом з податку на прибуток. Бо він не має жодного відношення ні до авансу, ні до прибутку. Да? Просто от оброк 60 тисяч гривень з кожної заправки, навіть тоді, коли вашу заправку вже кацапи спалили. Розумієте? Оце три заходи. Якщо уряд це не прийме, то ми дуже швидко дійдемо до колапсу логістики паливної. І вже є такі відомості, що від Дніпра до Харкова заправитися вже нема де, тому що все знищено. Це буде продовжуватися, як ми бачимо, і навіть в Києві вже заправки знищують.
1: Тобто наслідки насправді не потрібно недооцінювати, інакше така недооцінка призведе до того, що ситуація буде вкрай непростою. Так, заходи уряду ви перелічили, чи є підстав вважати, що уряд вдасться до... Ну, я не знаю, тут, якщо, наприклад, зробити не три кроки, які ви назвали, а, наприклад, два з трьох або один з трьох, то цього буде недостатньо?
0: Ну, ви знаєте, воно одне з одним пов'язано. Бо що таке ліцензування? Ліцензування – це конкретна адреса, де знаходиться АЗС, чи знаходиться пункт зберігання пального. Розумієте? І де гарантія, що ці дані не дійдуть до Росії. Ну, ми ж вже проходили це все. Це всі заходи, вони якби потрібні. І більше того, я скажу, потрібно уряду було спрацювати на упередження, а не вирішувати потім вже постфактум, коли вже настане колапс, тоді вже будуть щось терміново приймати. А це ж, знаєте, це ж час все. Це ж треба ще закупити це обладнання, обладнати ці бензовози. Я розумію, що уряду, бодай там податковим комітетам, і податковій самій, да, не дуже цікаво ж приймати таке рішення. Чому? Тому що, знаєте, якщо переходити на риторику очільників податкових комітетів, то скупти гусей краще тих, які прив'язані ниткою там чи якоюсь вірьовкою до конкретного місця, а не ті, що розгулюють по території вільно. Оце може бути таким. Ну, ми ж розуміємо, що країна воює там, а тут у нас в тилу все працює. Ми працюємо за нормативами мирного часу. А цього бути не може. Якщо війна, то війна для всіх, а не для окремої частини населення чи регіонів.
1: Отже, ми чекаємо на дії від уряду, так? ті дії, ті заходи, які ви, пане Леоніде, були перелічили, але значить, тут питання полягає не тільки в тому, так, де заправитися, але і де зберігати якраз пальне, чи де зберігати нафтопродукти. Ви слушно згадали 22-й рік, коли росіяни фактично винищували нашу нафтопереробку, так, тобто НПЗ, тоді ж палали наші великі діжки, так, де зберігається пальне зазвичай, чи нафта зберігається. Сьогодні питання постає насправді руба, так? Тобто зберігати можна лише в резервуарах під землею, але резервуарів під землею в нас недостатньо. Чи в нас ведеться робота зі створення, з будівництва таких резервуарів?
0: У мене нема таких відомостей, що десь щось відбувається. Більше того, я ж кажу, доки у нас існує якби процедура ліцензування, я не думаю, що хтось із операторів ринку ризикне щось будувати там на землі чи під землею. Ну, що таке під землею? Це якби да, це може захистити від FPV-дронів, але ж як ми бачимо, що ракети пробивають не тільки там якийсь шар з землі, а навіть бетонні укриття і підземні паркінги, розумієте? І тому поки... Чому я так акцентую увагу на ліцензуванні? Бо в ліцензуванні чітко вказані координати, де знаходиться пункт зберігання чи пункт продажу, розумієте? І такий витік інформації, а він обов'язково відбудеться, ми вже це проходили багато разів, і це ж конкретні цілі вказання для російської атаки, розумієте? Тому поки це відбувається, ніхто не буде цим займатися, тому що дуже великий ризик втратити і пальне, і якби просто на вітер викинути гроші для обладнання таких пунктів зберігання там чи навіть пунктів продажу. Ну і ми ще не повинні забувати, що ті об'єкти, які вже побудовані, ну мається на увазі об'єкти роздрібної інфраструктури по продажу, це АЗС. Я думаю, що потрібно їх також обладнувати власниками, обладнувати протидроновими сітками. Воно якби не має 100% гарантії, але ну трішки можливо якось ускладнить їм. Тобто ми сьогодні всі разом, оператори ринку, уряд наш, повинні максимально ускладнити для атак Росії, ускладнити знищення нашої інфраструктури. Інакше ми дуже швидко дійдемо до того, що ми отримаємо колапс нафтопродуктозабезпечення спочатку в прифронтових регіонах, а потім і на всій території України.
1: Що зараз відомо про режим роботи автозаправних станцій в тих областях, де вони теоретично можуть стати мішенню, так, тому що це ж питання і безпеки персоналу, і безпеки автомобілістів, які під'їжджають на ці автозаправні станції, будь-якої миті може надлетіти дрон, ну і відповідно це може призвести до не тільки до руйнування АЗС, але так само і, на жаль, до жертв. Як зараз свою роботу переоблаштовують АЗС?
0: Ми повинні розуміти, що сьогодні АЗС не тільки в прифронтових, а і подальших регіонах працюють на межі ну, надзвичайно високого ризику. І вже якби ну що сьогодні зроблено, це те, що з 23 годин, там в комендантську годину, бодай до 7 ранку, АЗС не працює. Вони закриті, і там не буде скупчення автомобілів, персоналу і таке інше. Але це ж такі, знаєте, це, ну, якби недієві міри, насправді, тому що, ну, дрону все рівно бити по працюючій заправці чи не працюючій заправці. Просто коли заправка працює і там скупчення автомобілів, то просто більше площа враження виходить. Оце і все. Поки що так.
1: Ну, тобто, самі, наприклад, я не знаю, керівництво автозаправних станцій, вони не вдаються до якихось особливих заходів, щоб запровадити, я не знаю, якісь інструкції або порядок дій на випадок тривоги.
0: А вони не можуть запровадити якісь інструкції. Вони повинні працювати в межах цінного законодавства, яке фактично працює за нормативами мирного часу. Ну, тобто, там деякі заправки вже обладнують антидронними сітками, там камуфлюють відкриті цистерни з скрапленим газом. От, але це таке, знаєте, ну, це таке, або спрацює, або ні. То таке надвоє. Тобто це не є альтернатива і не є якби дієвий захід. Але якісь міри такі приймають, ну, і більше того, десь думають. Справа в тому, що на заправках, які знаходяться за межами населених пунктів, там просто за ДБНом неможливо створити якісь підземні сховища там, чи, ну, якби, чи бомбосховища, розумієте? Скраплений газ, пальне, таке інше, ну, якби, не дозволено там ніяких підземних укриттів робити. От в цьому є проблема.
1: А якщо у нас є проблема із АЗС, які піддаються ударам, якщо у нас фактично немає резервуарів, просто неба, де можна зберігати, то ви казали про те, що в який спосіб може бути тоді забезпечене пальним населення цих регіонів? Використовувати цистерни, так? Використовувати оперативний підвіз, підвезення?
0: Я вас запевняю, якщо уряд піде на зустріч операторам ринку нафтопродуктів, от ті три заходи, про які ми вже сказали, не тільки я, це ж не тільки я кажу, це всі такі притомні експерти кажуть. Я розумію, що преміальним мережам дуже не подобається дозвіл на використання мобільних АЗС, тому що це ж якби прибере з них частину їх якби споживання, да, тих клієнтів. От, але ну, ми повинні розуміти інше. Якщо сьогодні з Дніпра до Харкова ви не можете ніде заправитися, ну, то треба щось з цим робити, бо це ж не тільки автотранспорт там, для поїздки до родичів, да? Це ж, вибачаюсь, логістика і військова, і це логістика ДСНС, швидких, поліції і таке інше. Тобто ми дійдемо до того, що пожежні машини не будуть виїжджати на вражені пункти, тому що не буде пального в баку. Ось це вся історія.
1: Так, тобто ставки є дуже високими. Тут я хотів запитати ще стосовно того, як загалом пальне зараз потрапляє так до території України. Якщо у нас власної нафтопереробки немає, то це означає, що ми закуповуємо, імпортуємо з-за кордону?
0: Безперечно. Це майже на 100%. Ми сьогодні залежимо від імпорту з Європи. І тут є ще одна проблема. Є такий пункт логістики, як бензовози, які їздять за кордон і везуть звідти пальне. Але на цей бензовоз ви не можете посадити аби кого. Туди садять водія, який пройшов спеціальне таке навчання і має допуск ДДР, так званий, да? Бо це якби такий небезпечний вантаж вони везуть. І на сьогодні дуже велика кількість водіїв була просто бусифікована просто з бензовозів. І бензовози стояли там на обочині дороги, кинуті, тому що водія забрали в бус. І сьогодні є дуже велика проблема, бо насправді в 22-23 році дуже багато з'явилося нових бензовозів. І тоді, як ви пам'ятаєте, було дуже швидко вирішено оцю паливну кризу в Україні. А на сьогодні десь приблизно 40% нестача водіїв з допуском ДДР, які можуть їздити і привозити. Але можете мені повірити на слово, що якщо уряд не буде заважати, то ринок і оператори ринку дуже швидко подолають і навіть цю кризу, яка сьогодні насувається. Вона її ще поки нема, поки що нема, але вона дуже швидко насувається. І кожен день відтермінування прийняття оцих рішень, він якби грає вже на користь ворога. І це уряд повинен розуміти.
1: Якісь були звертання до уряду, так, від представників ринку? Яка була реакція уряду, Кабінету міністрів?
0: Знаєте, я не знаю. Я ж якби не є якби учасником законотворчого процесу. Проте всі, я ж кажу, притомні експерти давно про це кажуть, уже якби ну більше як 2 місяці про ці заходи, які повинні уряд зробити. От. І ну, мене більше ще вражає те, що профільна асоціація операторів ринку, Нафтогазова асоціація, мовчить, води в рот набрала. Чому? Тому що вона фінансується преміальними мережами. І воно їм не зовсім потрібно, то все, про що ми зараз кажемо. Так, це з моєї точки зору. Це може не так воно є, але так я бачу.
1: Не зовсім зрозумів, що щодо преміальних мереж. Ви кажете про те, що їм це не зовсім потрібно, але ж їхні автозаправні станції так само не потрапляють під удар.
0: Ну, потрапляють, так. Да, потрапляють. Але в них їх багато, і тому вони не дуже переймаються цим. Ну, але я ж кажу, це я не претендую на істину в останній інстанції, але в мене таке враження склалося. Якщо асоціація, яка і фінансується цими преміальними мережами, мовчить і не робить ніяких кроків, чи бодай ми про них не знаємо. Ну, це мене насторожує і якби інших думок не викликає, на жаль.
1: Я, пане Леоніде, хотів вас запитати так само, як експерта нафтопродуктів. Так, ви згадували про те, що ми згадували сьогодні про те, що завдяки ударам Збройних сил України російська нафтопереробка втратила, ну, за останніми повідомленнями, майже 43% своїх потужностей, так, що досить відповідно суттєво створює дефіцит на російському ринку пального. І ми бачимо ці довжелезні черги по всі території Росії, не тільки європейська частина, але і східна територія Росії. От ваша думка, хотів поцікавитися, а наскільки росіянам легко чи важко якраз усунути, вирішити проблему на їхній території? Тобто, наскільки ці наслідки для них є непідйомними, сказати б?
0: Ну, знаєте, я б не сказав би, що вони непідйомні, тому що є люди, які не дурніші за нас, які можуть подолати цю кризу, і вони зараз вводять всі заходи вплоть до того, що вони віддають частину тайги своїх лісів на вирубку Китаю замість бензину. Вже таке є повідомлення. Ну, китайцям це тільки треба, бо вони раніше вирубали тайгу там до Байкала, а зараз взагалі вони розпоясуються. Тобто, сьогодні Індія, Білорусь, Казахстан, можливо, Китай, вони, звичайно, покриють цю кризу і вони її ліквідують, якщо ми зупинимося на тому, на чому ми досягли. Тому що сьогодні ще працює Красноярський потужний нафтопереробний завод, Омський потужний нафтопереробний завод. І ми повинні туди ще добратися, да, і повинні знищувати. І ми не повинні зупинятися на досягнутому. Тому що, знаєте, все-таки, так, щоб ми розуміли, в день там більше 100 тисяч тонн потрібно у Росії. Росія, вона невелика, але вона довга і широка. І тому там досить серйозні ці поставки мають бути. Ну, вже сьогодні поставки йдуть, тому у нас виникли ще пріоритетні цілі. Це Новоросійську, Сілук там і інші порти, які будуть приймати ці вантажі з Китаю, там, з Індії, це морем, да? Ну, потрібно знищувати і також інфраструктуру і заважати їм подолати цю кризу, яка вже у них відбулася, і яка може і нас дістати по тим розмовам, що ми з вами вже мали сьогодні. Тобто вони кризу подолають, але ми їм створили дуже серйозні проблеми і в економіці, бо порушена логістика і решту, ми знаємо, що пальне – це кров економіки в тому числі. І по війні, і вже чорний ринок там з'явився, а він завжди з'являється, коли є дефіцит. Ну, тобто ми їм ускладнили життя дуже серйозно.
1: І головне – не розслаблятися, безперечно.
0: Так,
1: пане Леоніде,
0: не зупинятися до цього.
1: Дякую вам за участь в нашій програмі. Експерт ринку нафтопродуктів України Леонід Косянчук був з нами на зв'язку. Ми говорили про те, що Росія системно обстрілює автозаправні станції в низці областей України. Ну і, відповідно, потрібно, щоб уряд вживав чим скоріше необхідних заходів для подолання, можливо, навіть і попередження можливих негативних наслідків. Ви на хвилях Українського радіо.
2: Слухаєте Українське радіо. Важливо знати,
3: як діяти, коли лунає повітряна тривога або починається обстріл. Через повномасштабне військове вторгнення Російської Федерації в Україні тривають бойові дії, а ворог постійно обстрілює різні регіони. Залежно від зброї, яку використовує ворог, наприклад, шахеди чи балістика, та відстані, на якій ваш населений пункт розташований від лінії фронту чи кордону з окупантами, слід розраховувати час, який знадобиться для того, щоб пройти в укриття. Загалом, щоб убезпечити себе, існують чіткі правила та алгоритми поводження під час повітряної тривоги, говорить представник Департаменту цивільного захисту та превентивної діяльності Державної служби з надзвичайних ситуацій, капітан цивільного захисту Владислав Багнюк.
4: Якщо стається обстріл, якщо оголошено сигнал повітряної тривоги, відразу необхідно прямувати до укриття цивільного захисту, не чекаючи там якогось часу чи інших якихось обставин. Знову ж таки, якщо ми говоримо про сходову клітину, то це не є безпечне місце. Так само, як і не є укриттям правило двох стін. У виключних випадках, коли вже, наприклад, вночі тривога, ми не почули вибухів або тривоги, і вже от ми встали і чуємо, що відбувається обстріл, тільки тоді правило двох стін може захистити від уламків скла і так далі. А в цілому люди мають прямувати у укриття цивільного захисту. Це протирадіаційні укриття, це сховища, це споруди подвійного призначення, найпростіше укриття, первинні модульні укриття, мобільні укриття так звані, де також можна перечекати обстріл.
3: Отже, правило двох стін – це крайній варіант реакції на повітряну тривогу. Якщо ви не встигаєте до укриття, адже деякі ракети долітають за лічені хвилини, умовно безпечними залишаються місця, де немає вікон і є 2-3 стіни. Наприклад, коридорне приміщення, санвузол, де вас не можуть дістати уламки дронів. Однак загалом правило двох стін – не гарантія вашої безпеки, говорить капітан цивільного захисту Владислав Багнюк.
4: Як показала практика, у разі потрапляння або ракети, або безпілотного літального апарата, правило двох стін не захищає від вторинної дії цих обстрілів, тобто від уламків, від температурної дії. Тому виключно укриття – це найбільша запорука нашої безпеки.
3: Звісно, за певних обставин алгоритм дій під час тривоги може різнитися. Однак найголовнішим правилом залишається таке – почули сирену, одразу прямуйте до укриття.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
5: У студії Аліна Білолівська. Вітаю. У випуску розкажу про таке. До 13 зросла кількість загиблих у Києві внаслідок масованої російської атаки. Дві автозаправні станції росіяни зранку атакували у Запоріжжі. Далі докладніше. До 13 зросла кількість загиблих у Києві внаслідок масованої російської атаки. Про це повідомив у телеграмі голова обласної військової адміністрації Тимур Ткаченко. Руйнування зафіксували у 4 районах столиці. Найбільше постраждав Подільський. Там в одному з будинків знищено квартири з 5 по 9 поверхи. В Дарницькому районі російські війська влучили у багатоповерхівки. У 25-поверховому будинку сталася пожежа. Зруйновано квартири з 2 по 5 поверх. В іншому житловому комплексі загорілися квартири через падіння уламків. Про стан травмованих у Дарницькому районі столиці дітей Суспільному розповіла завідувачка відділення Київської міської дитячої клінічної лікарні Яна Соколова.
6: Там дітей середньої важкості постраждали у Дарницькому районі. Вони отримують терапевтичне лікування. Зараз буде допомога психолога в центрі ментального здоров'я. Стан середньої важкості стабільний. Більш за все, що вони є отруєння чадним газом.
5: Дві автозаправні станції росіяни зранку атакували в Запоріжжі. П'ятеро людей поранені. Серед них дитина, повідомив в етері Суспільного речник обласної військової адміністрації Олександр Коваленко. За його словами, двічі було атаковано сьогодні Вільнянськ. Відомо про 10 травмованих людей, каже він.
7: Пошкоджено значно будинки в приватному секторі, 11 будинків, четверо з них палали. І тому працюють всі служби, і ДСНС, і медики, і Нацполіція. Якщо говорити про попередню добу, то загалом орки гатили в області 989 разів, під ворожим вогнем було 52 населених пункти. Використовують, звичайно, різні види озброєння, насамперед це ударні безпілотники різних модифікацій, керовані авіабомби, РСЗВ, артилерію. Звідно, одна людина – це капітан поліції, який ніс службу, перебував неподалік від місця влучання. Загалом травмовано протягом попередньої доби 25 людей.
5: Контррозвідка Служби безпеки затримала на Дніпропетровщині ще двох коригувальників ФСБ. Вони наводили ракетно-дронові атаки росіян по енергетичній інфраструктурі регіону. Про це повідомляє Служба безпеки України у телеграмі. Одним із пріоритетних завдань коригувальників було проведення дорозвідки поблизу місцевої теплової електростанції, яка живить прифронтові райони області. Правопорушники перебувають під вартою без права внесення застави. Їм загрожує довічне ув'язнення із конфіскацією майна. У тимчасово окупованому Криму стався блекаут після нічних вибухів. Без світла залишилися окуповані Севастополь, Сімферополь, південний берег Криму. Згодом у так званому «Кременерго» заявили про відключення електроенергії у всіх містах і районах півострова. За даними супутникових знімків, пожежі зафіксовані на електропідстанції біля Сімферополя, аеродромі «Гвардійське» та у морському порту Керчі. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в ефірі Українського радіо. А також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
2: Погода.
5: За даними Укргідрометцентру, завтра у західних, вдень північних, центральних, Одеській та Миколаївській областях короткочасні дощі, місцями грози. На решті території буде без опадів. Вітер переважно південно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура вночі 11-16, на півдні країни та Закарпатті до 19 градусів, вдень 24-29, у західних та північних областях 18-24 градуси. На Київщині завтра вночі без опадів, а вдень короткочасний дощ. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура вночі 11-16, вдень 19-24 градуси. У Києві вночі 14-16, а вдень 22-24. На цю ж пору у столиці 20 градусів, атмосферний тиск 743 міліметри, вологість 43%. Аліна Білилівська, Українське радіо.
2: Реклама.
8: А з віком почала приймати жменю таблеток. Угу. Все частіше організм просить підтримки. А ще вітаміни. У тебе теж так?
9: Вже ні, бо приймаю комплекс Долгіт Антисудо Сеньйор.
8: Сеньйор?
9: Саме Долгіт Антисудо Сеньйор. А він спеціально розроблений для підтримки організму у зрілому віці.
8: Долгіт Антисудо Сеньйор – це комплекс, що містить магній, калій, залізо, вітаміни Д, С, В6, В12 та екстракт глоду. Складові Долгіт Антисудо Сеньйор – підтримують функцію м'язів та нервову систему, сприяють розслабленню м'язів при судомах та зниженню втомлюваності. Залізо приймає участь в утворенні червоних кров'яних тілець і гемоглобіну, а екстракт глоду підтримує серце.
9: Дякую за підтримку від Долгіт Антисудо Сеньйор.
8: Справді стало легше.
10: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
11: Сміх, фізична активність, чхання. Навіть під час такого невеликого навантаження нетримання сечі може дати про себе знати. Мені допоміг Феміност Уро. Завдяки натуральним складовим Феміност Уро допомагає відновити контроль за сечовопусканням і вдень, і вночі. Феміност Уро. Сечовопускання під контролем.
10: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
2: З питань розміщення реклами на Українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239-60-35. Соціальна реклама.
12: Аго, це знову Скіф на хвилі. Слухай уважно, інфа важлива. Будь-який підозрілий предмет – це потенційна небезпека. І ржава банка, залишена сумка та навіть покинута іграшка можуть становити загрозу. Як побачиш, не підходь, не чіпай. Повертайся тим самим шляхом і телефонуй 101. Завжди пам'ятай, бути сміливим – це бути обережним. На зв'язку.
2: Соціальна реклама. Знати більше про фінанси.
13: Що таке ейрдропи і чому понад 80% втрачає цінність? У криптоіндустрії активно застосовують так звані ейрдропи. Це коли проєкт роздає нові токени або ж цифрові монети безкоштовно чи за просту дію аудиторії, щоб привернути увагу. Але за даними аналітиків, майже 88% таких ейрдропів втрачають цінність вже упродовж 3 місяців після роздавання. За даними звіту аналітичної платформи Depp Radar, аналітики якої зібрали та проаналізували дані з 2017 року, криптопроєкти роздали понад 20 мільярдів доларів у токенах через ейрдропи. Але водночас величезна частина цих токенів майже одразу втратила вартість. Це показує розрив між короткостроковим хайпом і довгостроковою стійкістю проєктів. Провал такої великої кількості ейрдропів полягає у великій кількості токенів, які роздають усім охочим. Тому значна частина одержувачів може просто одразу продати їх і створити тиск на ціну. Наприклад, коли проєкт швидко відкриває весь обсяг випущених токенів, це може призвести до істотного зниження ціни. Крім того, ці токени переважно не мають шляхів корисного використання. Тобто вони є лише безкоштовним бонусом і не використовуються в реальних проєктах. Наприклад, для оплати сервісу, участі в голосуваннях чи отримання вигод. Цінність такого активу швидко зникає. Існує кілька альтернатив, що набирають популярності і можуть частково або повністю замінити ердропи. Ретроактивні ердропи або поінт-системи – це коли користувачі отримують токени не просто за виявлене бажання, а конкретну активність. Наприклад, взаємодію з платформою, виконання завдань, залучення інших. Також зараз популярні винагороди за стейкінг. Це коли користувач ніби заморожує свої токени, щоб підтримувати мережу, щоб, скажімо, працювати як вузол або підтверджувати транзакції. За це отримує винагороду. Цей підхід дає користувачам стимул не просто отримати токен і продати, а залишатися в екосистемі. Також цікавою альтернативою аєрдропам можуть бути публічні продажі або запуск токена через IEO, IDO або Launchpad. Замість безкоштовного роздавання токени пропонуються для купівлі або через платформу запуску, або через децентралізовану біржу. Такий підхід дає проєкту фінансування і залучає інвесторів, але він більше формалізований і часто дорожчий для користувача. І ще один варіант – це розподіл через утиліту токена і поетапне розблокування. Тут токени отримують користувачі, які реально користуються проєктом. Наприклад, за створення контенту, участь у голосуванні або що. Потім ці токени розблоковуються поетапно, і у такий спосіб вдається уникнути масового одномоментного продажу і, відповідно, знецінення активу.
2: Українське радіо.
14: П'ятнадцята година і 40 хвилин точний час від Українського радіо веде денну програму у понеділок, 6 липня, Галина Бабій. У нас заплановано, як ви пам'ятаєте, відповідно до сценарію цієї години, спілкування з колегами. Ми чекаємо цікавих, оригінальних і ексклюзивних новин спеціально для Українського радіо від нашої колеги, журналістки Тернопільської регіональної редакції Українського радіо Лариси Миргородської. А тим часом новини і цікаві матеріали від колег із Європейської мовної спілки можемо вже запропонувати вам. Вони розміщені у розділі «Новини європейських мовників» на сайті «Суспільне новини». Цього разу нам цікаво зацитувати матеріал німецьких журналістів, представників німецького суспільного мовника. «Розбавлене та з новою етикеткою. Як працює шахрайство з оливковою олією?» Вочевидь, кожен із нас стикався з тим, що купуючи оливкову олію, не завжди відчуває, що це оливкова олія, не завжди на смак вона приємна і, що важливо, справжня, бо справжня має бути терпкою, трошки з гірчинкою і пахнути лопухом. Це я точно знаю. Рідке золото, пишуть німецькі журналісти, це популярний сувенір, який туристи привозять із відпустки. Ну, йдеться про оливкову олію. Але що, якщо оливкова олія виявилася розбавленою, неправильно маркованою або взагалі не є оливковою? Чи становить це ризик для здоров'я і чому підробки так важко виявити? Оливкова олія, пишуть німецькі журналісти, вважається особливо корисною завдяки високому вмісту ненасичених жирних кислот і є однією з найпопулярніших кулінарних олій. Водночас вона є однією з найдорожчих. Саме тому і стала привабливою мішенню для харчових шахраїв. Як пояснює Даніела Крель із відділу харчування та продовольства Баварського центру захисту справ споживачів, чим дорожче не стає продукт, то більший фінансовий стимул для шахрайства. Різке зростання цін на оливкову олію останніми роками спричинене неврожаями в країнах Середземномор'я і зробило воно такі махінації ще вигіднішими. Існує кілька способів незаконно заробити на продажу оливкової олії. Харчовий хімік Бертран Матеус з Інституту Макса Рубнера Федерального дослідницького інституту харчування та продовольства називає три основні види шахрайства. Перший – неправдиве зазначення країни походження. Другий – наприклад, ні, ще до першого. Наприклад, іспанську оливкову олію продають як італійську в преміальному сегменті. Другий спосіб – додавання дешевших рослинних олій, через що продукт уже не є чистою оливковою олією. І нарешті Матеус описує третю схему. Низькоякісну або стару оливкову олію обробляють парою, щоб прибрати неприємний смак і запах. Завдяки цьому навіть олія, яка не відповідає необхідним критеріям, може продаватися як високоякісна. Відповідно до правил Європейського Союзу, оливкова олія поділяється на кілька категорій якості, які мають гарантувати її характеристики. Найвищою вважається Extra Virgin Oil Olive, оливкова олія першого холодного віджиму екстра-класу. Далі йдуть Virgin Olive Oil, оливкова олія першого холодного віджиму, Olive Oil, оливкова олія та Olive Promise Oil, олія з оливкової макухи. Навіть таке виявляється є. Але ж ви пам'ятаєте, що основним фактором визначення якості олії є жирні кислоти. Так мене вчили колись один гід в Тунісі у відпустці. Він дуже чітко розповідав, що все може бути і запах, і смак, але ви повинні обов'язково шукати в маркуванні жирність, жирні кислоти. А, до речі, це не завжди з'являється на маркуванні будь-якої олії оливкової, тож звертайте увагу. До речі, там дуже багато ще цікавого матеріалу, цікавих досліджень і цікавих тез, які і вас навчать визначати якість оливкової олії. Читайте на сайті «Суспільне новини» у розділі «Новини європейських мовників». Якщо любите оливкову олію, навчіться вивчати її як якісну. Ну і небезпека для здоров'я.
15: Важливо знати.
16: Під час відключень електроенергії раптово можуть припинити роботу банкомати і платіжні термінали. У такій ситуації клієнт може зіткнутися з неприємною проблемою. Кошти з картки списалися, а готівку банкомат не видав. Тобто система зафіксувала операцію як виконану, однак фізично гроші залишилися всередині банкомата. Що робити? По-перше, не панікувати. Кошти зазвичай повертаються. Ви маєте зберегти чек, якщо його було видано, або зафіксувати час, адресу банкомата і суму. Далі слід негайно звернутися до банку через гарячу лінію або застосунок і подати заявку на оскарження операції. Якщо банкомат іншого банку, звертатися потрібно саме до свого, який обслуговує картку. Невидані гроші нікуди не зникають, але процедура повернення потребує часу. У міжбанківських операціях перевірка може тривати до кількох місяців. Як не залишитися без грошей під час відключень електроенергії? Намагайтеся користуватися банкоматами у відділеннях, а не окремо встановленими на вулиці. Не знімайте великих сум під час повітряних тривог чи нестабільного живлення. Перевіряйте статус банкомата у мобільному застосунку банку. За можливості, користуйтеся безготівковими платежами. Зверніть увагу, що в регіонах без стабільного електропостачання працює спільна мережа українських банків Power Banking. Ці відділення забезпечені генераторами, інтернетом і зв'язком. Там доступні зняття готівки, платежі, обмін валюти, консультації.
15: Ви слухаєте «Українське радіо». Сьогодні в день. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
14: Ну що ж, дорогі друзі, завершуючи годину, очікуємо виходу в ефір нашої колеги, журналістки Тернопільської регіональної редакції Українського радіо Лариси Маргородської, аби послухати з перших уст ексклюзивні новини спеціально для нашого ефіру. Чи є у нас Лариса на зв'язку? Ларисо?
17: Так, пані Галино, вітаю вас.
14: Рада вітати вас, так.
17: Радіо.
14: Рада вітати і чекаємо на новини.
17: В Почну з того, що на Тернопільщині відбулися пам'ятні заходи з нагоди 109-ї річниці битви під Зборовом. У них взяла участь чеська делегація на чолі з послом Чеської Республіки в Україні Лубошем Веселим. Щоб зрозуміти значення цієї події, варто згадати 1917 рік, часи Першої світової війни. За інформацією історика Володимира Салука, тоді російська імператорська армія запланувала наступ на Захід. Це офензива Керенського, до якої залучили чеських і словацьких легіонерів, які раніше були військовополоненими, служили в австро-угорській армії або були добровольцями і зголосилися до окремого військового з'єднання в складі російської імператорської армії. Тобто воювали на боці Антанти проти Австро-Угорщини з метою здобути незалежність для своєї держави. Для чеського та словацького народів ця битва є визначною, адже вперше були задіяні і перемогли чеські і словацькі легіонери. Більшість полеглих поховали в братській могилі в селі Калинівці з Борівської міської територіальної громади. Там спочивають, за різними даними, понад 170-190 легіонерів. У 1922 році звідти ексгумували останки невідомого солдата і урочисто перепоховали у Празі. Меморіал у Калинівці відкрили в 1927 році. Він є пам'яткою історії місцевого значення. Оновили меморіал у 2016 році. Урочистості з нагоди вшанування полеглих воїнів в Калинівці відбуваються щороку. І тепер знову поряд з українським державним прапором майоріли прапори Чехії та Словаччини. Начальник Тернопільської обласної військової адміністрації Тарас Пастух подякував чеському уряду за підтримку, зазначивши, що ця допомога не лише про техніку, вона про відчуття надійного плеча. У свою чергу посол Чеської Республіки в Україні Лубош Веселий наголосив, що допомога Україні стала справою всього чеського суспільства. Делегація також відвідала Зборов Хаус, це сучасний інтерактивний туристичний комплекс, присвячений історичній битві під Зборовом 1917 року та українсько-чесько-словацькій історії. В Озернянській громаді також відбулася робоча зустріч, де йшлося про залучення чеського бізнесу до розвитку індустріальних парків, відновлення інфраструктури, енергетики та систем протидії дронам. Як підсумував очільник Тернопільщини Тарас Пастух, понад століття тому під Зборовом гартувалася спільна історія наших народів, а сьогодні крок за кроком формується наше спільне європейське майбутнє. Ось така подія.
14: Так, і мені здається, що це дуже важливо в контексті того, що ми потребуємо дружніх стосунків із нашими сусідами по Європейському Союзу, оскільки, ну, гіркий досвід уже маємо, зокрема, з Угорщиною, і ось зараз важливо було би ще із Польщею налагодити стосунки, а з Чеською налагоджуємо, як бачимо.
17: Так. Ну, далі розповім про те, що масований російський ракетний обстріл, який забрав життя багатьох мешканців будинків на вулиці Стуса 8, а також на вулиці 15 квітня 31 у Тернополі в листопаді минулого року, став трагедією для всього Тернополя, і тому тернополяни досі слідкують за подіями, пов'язаними з цим. Нещодавно на аукціоні продали земельну ділянку, де стояв будинок на вулиці Стуса 8. Нагадаю, що багатоповерхівку визнали непридатною для реконструкції та згодом повністю демонтували. Як дізналися кореспонденти Суспільного, аукціон з продажу землі відбувся 26 червня. На платформі «Прозоро продажі» вказано, що стартова ціна ділянки становила понад 4 мільйони 800 тисяч гривень. Було два учасники. Перемогу здобуло товариство з обмеженою відповідальністю «Грант Простір», яке запропонувало за землю 6 мільйонів гривень. За даними «Юконтрол», це підприємство було зареєстровано 5 березня цього року в місті Кам'янське Дніпропетровської області зі статутним капіталом 50 тисяч гривень. Його керівником є Сергій Горбаненко. Як повідомила Суспільному речниця Тернопільської міської ради Мар'яна Зварич, станом на сьогодні цих грошей ще не внесли. Укласти договір з переможцем аукціону мають до 24 липня після сплати повної суми. Отримані кошти будуть розподілені між постраждалими мешканцями зруйнованого будинку. Відведено також час на оскарження від інших учасників аукціону, зазначає Мар'яна Зварич. Попрошу пряму мову.
18: Кошти будуть розподілені серед постраждалих цього будинку, залежно від площі нерухомого майна, які вони мали за цією адресою, для того, щоб вони могли спрямувати на покращення своїх житлових умов. Та є час на оскарження від інших учасників, які брали участь, після того є час на укладання договору. Після укладання договору мають бути прийняті також відповідні рішення. І після того ми вже мешканців повідомимо через офіційні сайти, і до них також надійде інформація про те, коли подати документи, щоб отримати кошти.
17: Згідно з інформацією, яка розміщена на сайті «Прозоропродажі», цільове призначення земельної ділянки на вулиці Стуса, 8 у Тернополі будівництво та обслуговування багатоквартирного будинку. Нагадаю, що рішення про демонтаж будинку, в який влучила російська ракета, ухвалили 29 листопада 2025 року на засіданні виконкому міськради. Внаслідок російської атаки лише в цьому будинку загинуло 15 людей.
14: Світла пам'ять нашим співвітчизникам, які гинуть щоденно у різних містах України від ворога нашого. Ну, що зробиш, війна, вона така війна. І маємо ще буквально хвилину.
17: Далі розповім про те, як з користю організували літні канікули в Тернопільському ліцеї номер 21. Там розгорнули освітній центр для дітей, які через війну змушені були залишити власні домівки. До навчання вже долучилися майже 130 школярів, від першокласників до майбутніх випускників. Як розповіли Суспільному навчальному закладі, проєкт вдалося реалізувати за підтримки фонду ЮНІСЕФ та громадської організації «Асоціація інноваційної та цифрової освіти». Головна мета літніх занять – допомогти дітям поліпшити знання з основних предметів. Як розповіла директорка ліцею Марія Гудема, йдеться про українську та англійську мову, математику, алгебру та геометрію. Вчителька математики Наталія Гордійчук, яка працює з п'ятикласниками, зазначає, що через часті повітряні тривоги упродовж року у дітей виникли прогалини, тому наздоганяти матеріал намагається через ігри, щоб навчання було в задоволенні, щоб сприяти спілкуванню між дітьми. Проте освітні центри – це не лише про формули чи граматику, велику увагу тут приділяють психологічній підтримці та ментальному здоров'ю. Для цього, за словами директорки ліцею Марії Гудеми, проводять спеціальні розвивальні заняття. І, наприклад, Максим Когутенко, який приїхав з Харкова, ділиться, що найбільше йому запам'яталися уроки з психології, де вчили боротися зі стресом і краще розуміти себе та оточуючих.
14: Це дуже важливо, дуже важливо. Все, більше часу не маємо, на жаль, хоча дуже дякую за ці повідомлення. Лариса Миргородська, колега з Тернопільської регіональної редакції Українського радіо. Ми завершили цю годину. Найбільше мене, звичайно, сколиснуло те, що Тернопільський ліцей приймає і намагає адаптуватися дітям-переселенцям, а це означає, що дбають там про те, аби діти відчували себе вдома, навіть попри те, що вони, можливо, втратили свій дім справжній. Дякую.
15: Ви слухаєте Українське радіо. Реклама.
19: Марисю, чому у неділю на танці не приходила?
20: З колінами біда. Зовсім перестали слухатися.
19: То мене б спитала. Тобі ж артрофіт потрібний. Він і запалення допоможе зняти, і сприятиме відновленню хреща.
20: Артрофіт, кажеш? А де знайти той артрофіт?
19: За номером 0800 353 404. Достатньо всього однієї таблетки на день. Артрофіт покращує рухливість, сприяє зняттю запалення та стимулює вироблення синовіальної рідини. Телефон 0800 353 404.
20: 0800 353 404.
19: Артрофіт. Оптимальна робота суглобів. 0800 353 404.
21: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом. Всі дзвінки безкоштовні.
15: З питань розміщення реклами на Українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239 60 35. Соціальна реклама.
22: Понад 75 тисяч жінок долучилися до війська. Вони довели, що захист України – це спільна справа. Долучайся з DroneForce на технологічні посади сухопутних військ. Заповні анкету на droneforce.army.
23: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
24: Ми, 260-та бригада територіальної оборони Хортиця, запрошуємо долучитись до нашого підрозділу. Шукаємо спеціалістів різних професій. Від стрільця до командира роти, артилеристів, фахівців РЕБ, РЕР. Наша команда рекрутерів супроводжує вас від першого телефонного дзвінка до заходу підрозділу. Ні з тієї осторонь, борони рідну землю, разом до перемоги.
0: тютюнові компанії полюють на дітей заради прибутку. Вони знають, що люблять наші діти. І маніпулюють цим, щоб затягнути їх у нікотинову залежність. Нікотинові снюси та тютюнові вироби зі смаками – це нові пастки. Захистіть право дитини на здоров'я. Врегулюйте нікотинові снюси та забороніть ароматизатори тютюну.
1: Соціальна реклама. Слухайте на українському радіо.
3: Сьогодні о 18:35 до студії українського радіо завітає голова Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики, член фракції партії «Слуга народу» Данило Гетманцев. Я, Владислав Красніцький, буду обговорювати своїм гостем важливі теми – бюджетна декларація на 2027-2029 роки, пріоритети і соціальні стандарти. Говоритимемо про показники, закладені в рамковому документі, який передбачає два сценарії розвитку подій – завершення війни або її продовження. І, зокрема, про те, що означатиме це для звичайних українських родин.
4: Світова тенісна класика. Уперше на суспільний спорт. Вімблдон. З 29 червня по 12 липня. Прямі трансляції. Українці на корті та атмосфера легендарного турніру. Вімблдон. Разом з Суспільним.
6: Ексклюзивно в застосунку Суспільне.Радіо. Казки від Радіокультура. Якісний та безпечний контент українською мовою. Завантажуйте застосунок Суспільне.Радіо, гортайте управу та обирайте стрім «Казки». Додаток Суспільне.Радіо доступний безкоштовно в App Store і Play Market.
25: Українське радіо.
26: Шістнадцята година.
1: Суспільне новини на українському радіо.
5: У студії Аліна Білилівська. Вітаю. У випуску розкажу про таке. На Київщині погіршилася якість повітря через пожежі після російського обстрілу. Підрозділи сил спеціальних операцій уразили Омський нафтопереробний завод Росії. Далі докладніше. 13 людей загинули унаслідок російського удару по столиці. Ще 56 поранені, з них 7 дітей, повідомила Держслужба з надзвичайних ситуацій у мережах. Пошуково-рятувальні роботи тривають. У ніч на понеділок російські війська масово атакували Київ і область дронами та ракетами. У столиці пошкодження зафіксовано більше, ніж на 20 локаціях. Найбільше у Подільському та Дарницькому районах. У Вишневому на Київщині, де також триває ліквідація наслідків атаки, загинули 6 людей. Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив на місці події, що кількість загиблих може зрости.
27: Маємо загасити пожежі, розібрати ті завали, які є в кожному другому тут будинку. Для того, щоб впевнитись, що ми всіх врятували або ж деблокували тіла. Це робота йде паралельно. Допомога людям, інформування, видача документів, пошуки і аварійно-рятувальні і пошукові роботи. Тому ми максимально, штаб керує, який тут розгорнутий, повністю керує цими роботами. Якщо буде треба додатковий особовий склад, ми їх також вже підготували з інших областей, які буде заїжджати і змінювати позмінно ті екіпажі і ті групи, які зараз працюють.
5: На Київщині погіршилася якість повітря через пожежі після російського обстрілу. У Вишневій громаді зафіксовано підвищений рівень забруднення атмосферного повітря діоксидом вуглецю та дрібнодиспансерним пилом. Про це інформує Київська обласна військова адміністрація у соцмережах. Забруднене повітря насамперед небезпечне для людей з хронічними захворюваннями легень та серця, для вагітних та дітей. Медики рекомендують за можливості тимчасово покинути таку місцевість або щільно зачинити вікна і не виходити на вулицю, поки якість повітря не покращиться. Про це в етері Суспільного сказав лікар Київського міського центру профілактики хвороб ПРМОЗ Андрій Косінов.
28: Є люди, які мають хронічні захворювання. Наприклад, хронічні захворювання легень, серця та інших. Вони повинні мати біля себе свої інгалятори і дуже уважно стежити за своїм станом. Чому? Тому що, коли є брудне повітря, забруднення дуже, вони можуть отримати ускладнення, задух, трохи синюшність, ну це вже така термінова стадія. Якщо є можливість, треба виїхати з місця, де це повітря є. Якщо такої можливості нема, треба зробити прості речі. Зачинити вікна, прийняти душ, пити велику кількість води. І якщо у людини з'являється сильний головний біль, задуха, не дай Боже, судома, треба викликати лікаря і вивести людину з цієї зони.
2: Підрозділи сил спеціальних операцій

0: Вітаю вас, шановні радіослухачі. Ви на хвилях Суспільного мовника в студії Українського радіо. Працюю я, Віталій Науменко. Ми готові до обговорення деяких важливих тем, які потребують роз'яснення, акцентації і узагальнення. Що воно, так би мовити, дає нам з точки зору посилення наших оборонно-безпекових спроможностей? Це питання сьогодні головне. Топ-подія саміт НАТО в Турецькій Анкарі і, власне, завищені, чергові, а може обґрунтовані, можна і так тлумачити, сподівання українців на те, що знову почують наші прохання, посилять протиповітряну оборону, зроблять те, що давно б уже мали зробити. Будемо говорити про те, чи будуть нові рішення щодо стримування Росії. На зв'язку зі студією політолог, експерт аналітичного центру «Об'єднана Україна» Дмитро Леось. Пане Дмитре, вітаю вас в ефірі Українського радіо.
1: Вітаю.
0: Якщо говорити, з чим підходять країни-члени Альянсу до цього саміту і проєкція стосовно збільшення підтримки України, то вимальовуються дві речі. Перша, вона закономірна. Напередодні саміту стало відомо, що у проєкті підсумкової декларації Росію знову визначають як головну загрозу євроатлантичній безпеці. Хотілося почути від вас, наскільки важливе таке політичне формулювання сьогодні, що воно означає і дає на практиці. І другий момент, вони пов'язані. Проєкт декларації передбачає військову підтримку України на рівні 70 мільярдів євро щороку у 26-му і 27-му роках. Нас цікавить реалістичність виконання фінансових зобов'язань. Будь ласка.
1: Насправді, дійсно, те, що це формулювання щодо того, що Росія є головною загрозою, зберігається, дуже важливо в контексті того, що ось цієї кризи, яку ми бачили протягом останнього року, коли ми бачили, що відбувалася певна ревізія щодо Російської Федерації у Сполучених Штатах, а Сполучені Штати – це все ж таки такий стрижень в фінансовому та військовому плані для Північно-Атлантичного Альянсу. Природно, що ось ці сумніви, які були, вони дійсно так створювали певне таке песимістичне тло, хоча протягом, я думаю, там останніх кількох місяців вже ілюзій, точніше не ілюзія, а ось цих занепокоєнь, що так ситуація може змінитися і оцінки щодо Росії будуть не такими жорсткими, точніше, нереалістичними, да, бо Росія дійсно супротивник і ворог, це безперечно, зберігалося. Я б не став тут, знову ж таки, бути надто великим оптимістом щодо підтримки з боку Альянсу, бо є там зараз і застереження щодо того, що які будуть формулювання щодо підтримки України з боку НАТО, і при всьому при тому, що ініціатором їх такого відсутності згадки, да, там про необхідність там допомагати Україні виступають не Угорщина, як це можна було б там очікувати, або не Польща, яка зараз теж перебуває в такому, зрозуміло, м'яко кажучи, так критичному ставленні по відношенню до України, назвемо це так, а Італія. І тому тут поки, мабуть, говорити трохи зарано про те, як виглядатиме ця підтримка. Втім, я згадаю, наприклад, ще і 2023 рік, саміт в Вільнюсі, де де була передумова, наприклад, про оголошення, про запрошення України до Північно-Атлантичного Альянсу, про більш детальне, деталізацію цього шляху, і ніяких перепон цьому бути б не могло б тоді. Але тоді ми бачимо, що політична кон'юнктура для тодішнього президента США складалася десь по-іншому, м'яко кажучи. Тож, тому зараз так дійсно для нас важливим є ті рішення, які будуть прийматися, і саме про стосовно ось можливо.

0: дасть альянсу витримати ось задекларований рівень матеріальної грошової допомоги Україні. І тут гадаю, що насправді ми думаю, що теж не мали б аж надто критично ставитися до того, що от буде там задекларовано 70 мільярдів, їх не буде 70 мільярдів. Я думаю, що позитив в тому, якщо ця рамка, планка буде позначена високо, тоді навіть якщо вона не буде виконуватися до кінця, то принаймні це той рівень, до якого НАТО завжди вимушено буде прагнути і допомагати Україні.
1: Пане Дмитре, ви говорите про Італію, її осібна позиція, я от читаю про те, з чим їде на саміт НАТО польська делегація. Як кажуть, напучування польського прем'єра Дональда Туска, який рекомендує польській делегації не брати ніяких фінансових зобов'язань щодо збільшення військової підтримки в Україні. Це на фоні того, що американська розвідка попереджає польську владу і Польщу про те, що Росія готує, чи то вторгнення таке, я сказав би, випробувальне, аби перевірити міцність польських нервів і натівських, чи якийсь гібридний варіант цього, на кшталт того, що робили в 39-му році під час цього інциденту, спровокованого переодягнені в польську форму есесівці, власне, предтеча Другої світової війни. Бачите, так що і Італія, і Польща, я до того, що ми повинні, скажімо, звісно, тримати в голові цю цифру 70 мільярдів євро, певний, скажімо, оптимальний показник. От, але все буде залежати від того, що буде на саміті і якою буде позиція, в тому числі, Сполучених Штатів Америки. Я хотів запитати вас про загальний фон, на тлі якого буде проходити дискусії, будуть проходити обговорення під час зустрічі у форматі Великої сімки, де був президент України Володимир Зеленський, вдалося досягти головного. Змінилося психологічне тло. Тобто Дональд Трамп розвернувся або почав розвертатися в бік визнання спроможностей військових Збройних сил України на полі бою. Відома інформація, Юлія Забєліна, наша колега, опублікувала свій інсайт про те, що Дональд Трамп надзвичайно роздратований Путіним. Це було ще до того, як рашистський диктатор привітав Дональда Трампа, вже після того, як відбулася розмова телефона президента України з 250-річчям. Вони говорили там, за даними рашистських джерел, до півтора години, і Трамп висловив глибоке, скажімо так, я сказав би, сподівання на те, що економічні контакти між Сполученими Штатами і Росією після війни, вони дадуть там, я не знаю, неймовірний результат. От в такому стані це все. Тобто, що думаєте ви з цього приводу, з того, наскільки нам можуть зашкодити оці от польські, так би мовити, всі справи і психологічне тло, на фоні якого будуть проходити дискусії? Воно сприятливе для України чи ні?
0: Насправді, як на мене, минулого року ситуація була складніша в цьому плані. Да? Тобто, і зараз, бачите, Україна в цьому контексті теж здійснює свій комплекс дій. Да, дійсно, на саміті сімки відбувся певний поворот в оцінках Трампа, і тут не лише робота безпосередньо України з ним, а й дійсно і промахи, так мовити, самого Путіна, і те, що Україна вистояла, і те, що партнери по сімці теж певним чином вплинули на Дональда Трампа. Але ми бачимо, що напередодні ось цього саміту і Росія посилила свою інформаційну атаку. І, от, наприклад, заяви Путіна про те, що, мовляв, вони захопили і контролюють Костянтинівку на Донеччині перед тим, як він збирався вітати Трампа з 250-річчям США. Були ось саме із цього от із такого напрямку, да, для впливу.
1: Ви знаєте, пане Дмитре, я перепрошую, що трошки перебуваю. Мені здається, що і цей наймасовіший ракетно-дроновий удар так само був підтекст напередодні. Тобто показати, що що б там не ухвалювали щодо України, ми все одно будемо виконувати послідовно свою так звану СВО. Тобто йти до самого кінця.
0: Так, так, саме так воно і є. Але бачите, тут, ну, крім ось цієї поточної роботи, да, наприклад, була ще і українська відповідь до того, як Путін подзвонив Трампу, що сталося. Да, тут і Зеленський заявив про те, що, ну, готовий зустрітися в Константинівці, як нібито контролює Путін. Така купа доповідей українських військових із різних частин Константинівки, які, ну, однозначно брехню Путіна цю, да, продемонстрували. Тобто цей дзвінок, коли з ось цим, да, там, своїм розказом про те, що, мовляв, я тут Константинівку захватив, да, тому, то воно, звичайно, що, ну, так не спрацювало. Стосовно ж взагалі тут от цієї атмосфери. Бачите, тут і Зеленський одночасно ж і спроводив напередодні цього саміту. Воно ніби і не зовсім, да, перетинається з цим, з темою самого цього саміту. Але, наприклад, з спілкування і підписання угоди з Швецією, да, Крістерсен з приводу, прем'єр-міністр, з приводу постачання Україні гріпенів. Тобто ми вбудовуємося в будь-якому разі в ось цю західну екологічну цю нішу військову, да, і гріпени це на літаки, це надовго. І з Мерцем, і з Макроном, да, тобто ось воно все відбувалося. І ситуація ж стосовно Польщі, я гадаю, що так, це один із тих моментів на ось зараз на саміті НАТО, який так, він дуже так наочно демонструє ось цю неоднозначність ситуації, але в будь-якому разі, ось, тим більше, що тут зараз вже і з'явилася інформація, що міністр оборони Польщі робить, ну, якщо вона підтвердиться, то взагалі таку важко, ну, да, там, охарактеризувати як не зовсім притомну річ, коли заявляє про необхідність і що вони будуть розсекречувати всю інформацію про те, що вони постачали в Україні от протягом цих років, то природно, да, це демонструє ось цю неоднозначність, складність, яка зараз в альянсі по відношенню до підтримки до України.
1: Але, віце-спікер польського сейму, віце-спікер польського сейму, доповнюючи вас, пане Дмитре, просить провести, я так розумію, розслідування того, що нібито в березні уряд Дональда Туска передав Україні ракети, перехоплювачі ПАК-2, ПАК-3. От, от там зав'язується такий, я сказав би, дуже такий скандальний вузол.
0: Да, і я думаю, що насправді все ж таки на рівні підтримки безпосередньо альянсу як механізму, який знайшов себе, да, НАТО, ну, воно шукало своє місце, і зрештою програма Pearl все ж таки в ній НАТО стало саме як ми, альянс став і таким менеджером і координатором її між Сполученими Штатами та європейськими союзниками. Я думаю, що тут воно збережеться.
1: У нас приблизно ще 8 хвилин для аналізу. Трошки лаконічніше, якщо можна, я просив би, тому що є цілий перелік питань. Значить, ми сходимося, пане Дмитре, на тому, що ситуація психологічна, вона нормальна. Після зустрічі у форматі Великої сімки за участю президента Зеленського позиція Дональда Трампа змінилася на бік України. Він висловив задоволення, захоплення Збройними силами України. Далі він дуже роздратований за інсайдами поведінкою Путіна і Путіним загалом залишається маленький штрих. Дональд Трамп, напевно, буде говорити, що війна в Європі – це справа європейців, а отже буде говорити про те, як країни Європи виконують його побажання, власне, яке не підлягає обговоренню, про те, що бюджет кожної з країн-членів НАТО має бути не менше 5% відрахувань від ВВП на безпеку і оборону. Що може з цього вийти?
0: Ну, гадаю, що насправді давайте все ж таки не будемо перебільшувати ті зміни, які у Трампа відбулися. Все ж таки,
1: безумовно, так. Так.
0: Ми в курсі, як він може змінювати свою думку. Знову ж таки, ось ці переговори про вигоду нікуди не ділися, його оточення, яке хоче там продовження відносин з Росією, виразниками яких от є Кушнер і Віткоф, воно ж теж нікуди не поділося, і ви про це теж говорили. Тому тут ці коливання, вони будуть завжди, просто що амплітуда буде зменшуватися насправді, і Російська Федерація робить все для того, аби так зробити. Тому гадаю, що ось цей внутрішній настрой і ось ці речі, про які ви говорили, ми часто густо їх випускаємо, бо ми так україноцентрично дивимося альянс. І, чи буде допомога Україні, чи не буде. Так, це те, що дуже важливо. І там, я думаю, що тим не менше в Європі є насправді що показати.
1: Коли ми говоримо про очікування від цього саміту, ми повинні, очевидно, дивитися на це комплексно. Нас цікавить збереження підтримки для України, хоча ми з вами повинні розуміти, пане Дмитро, це теза звучить не вперше, що допомога могла б бути значно більшою, значно дієвішою в плані і цифр конкретних, не 70. Я просто пригадую 2019 рік, епідемія COVID-19, від якої найбільше постраждала Італія. Італія і ЄС виділив, по-моєму, рекордні по пам'яті 200 мільярдів євро. Тобто резервний фонд, так званий вже Євросоюзу, моментально вони відгукнулися на фоні війни в Україні. Ці цифри, вони видаються не дуже значними. Ми сподіваємося, щоб хоча б це гарантовано виконувалося, і щоб було розуміння, що це спільна справа. Це не тільки справа України, а це справа всього європейського оборонного співтовариства. Отже, перебільшувати, я так розумію, пане Дмитре, можливості Сполучених Штатів і Дональда Трампа не варто, тому що ситуація може змінитися. Була інформація про те, що перемовини або в перемовинах може бути задіяна навіть дружина Дональда Трампа. Щодо Москви можуть поїхати відомі двоє спецпредставників. Зараз пауза була, тому що Трампу було не до перемовин з Росією. Він був зайнятий війною в Перській затоці. Одним словом, є речі, які потребуватимуть безумовно і прояснення, і роз'яснення, і підтвердження. Яким чином можна, скажімо, прогнозувати фінальні рішення цього саміту? Чи буде йтися про передачу Україні, наприклад, якихось оборонних технологій, ліцензій на виробництво тих самих ракет-перехоплювачів? Чи це поза межами цього саміту, і це предмет двосторонніх домовленостей України і Сполучених Штатів? Як ви думаєте?
0: Я думаю, що, скоріше, от саміт наразі це буде майданчиком щодо цих переговорів, а об'єктивно так, це інший безпосередньо сам процес цих процес прийняття рішення, він, я б не сказав, що на двосторонньому рівні. Тут, мабуть, і європейське лобі повинно теж включатися для дієвого сприяння у переговорах з США. Але так, в безпосередніх рішень, я думаю, що в рішеннях ми це можемо почути, підтримку України саме в сфері ППО, як ми вже на сімці навіть це бачили. Але це само по собі технологічне рішення, це двосторонка, звичайно.
1: Ну, і у нас залишається дві фінальні останні хвилини дуже важливо після цього ракетного звірства у ніч проти 2 липня домогтися від союзників. Міністр оборони Михайло Федоров направив відповідні листи представникам 40 країн з проханням терміново забезпечити наявні ракети, перехоплювачі, балістики, ПАК-2, ПАК-3 в рахунок майбутніх контрактів України. Тобто максимальна активізація. Попередження, яке діє вже кілька днів, про те, щоб водії, які заправляються на автозаправних станціях, були дуже обережні і дуже швидко покидали чи залишали зону ризику. Тобто рашисти діють абсолютно, я сказав би, зеркально, з тією відмінністю, що ми знищуємо військові спроможності, а вони б'ють по абсолютно мирних об'єктах. Ну і, безумовно, нас цікавить практичний бік. Тобто, чи будуть нам поставки цих ракет, інформація закрита, але чи відгукнуться партнери, підтримають Україну. Далі, очевидно, ліцензії на створення виробництв спільних на території України. Дуже вигідна справа, якщо так глобально дивитися. Посилення або збереження військово-технічної допомоги і інші речі. Будемо сподіватися, що саміт дасть нам переважно нормальні очікування і перепідтвердить підтримку ЄС і Сполучених Штатів. На зв'язку зі студією був політолог, експерт аналітичного центру «Об'єднана Україна» Дмитро Либусь.
2: Слухайте на Українському радіо. Сьогодні о 18:35 до студії Українського радіо завітає голова Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики, член фракції партії «Слуга народу» Данило Гетманцев. Я, Владислав Красніцький, буду обговорювати своїм гостем важливі теми – бюджетна декларація на 2027-2029 роки, пріоритети і соціальні стандарти. Говоритимемо про показники, закладені в рамковому документі, який передбачає два сценарії розвитку подій – завершення війни або її продовження. І, зокрема, про те, що означатиме це для звичайних українських родин.
3: Правда любить терпляче. Суспільне новини. Тільки верифіковані новини.
2: У столиці через спеку загинув французький бульдог, якого господар залишив зачиненим на балконі. Як допомогти тваринам пережити спеку та не допустити трагедій? Як зрозуміти, що у тварини стався перегрів чи сонячний удар? Чи варто стригти собак і котів у спеку, чи це може лише нашкодити? Які породи найбільш вразливі до високих температур і чому залишати тварину в закритому приміщенні чи автомобілі навіть на короткий час може бути смертельно небезпечно? Про це Олена Зелінченко запитає ветеринарного лікаря Роксолану Козій у вівторок, 7 липня, о 9:15.

0: Суспільне новини на Українському радіо.
1: Мої вітання у студії. Для вас працює Ксенія Дворнікова. Коротко про головне у випуску. Завтра у Києві оголошено День жалоби. На Київщині внаслідок російської атаки загинули 6 людей. На Покровському, Костянтинівському та Слов'янському напрямках фронту найбільш активні росіяни. Про це та інше далі докладніше. Пошуково-рятувальні роботи у багатоквартирних будинках, пошкоджених внаслідок атаки РФ, тривають за двома адресами у Подільському та Дарницькому районах Києва. У Подільському районі рятувальники деблокували ще одне тіло з-під завалів, тож кількість загиблих зросла до 15 людей, повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій України у Фейсбуці. Наразі служба повідомляє про 56 постраждалих, семеро із них – це діти. Роботи триватимуть цілодобово. На місці атаки працюють і психологи служби, до яких вже звернулися понад 180 людей. Завтра у Києві День жалоби. Розподіл газу до пошкоджених будинків під час російської атаки у Голосіївському, Дарницькому, Подільському та Оболонському районах Києва припинили, повідомляє компанія «Київгаз» у Фейсбуці. Там зафіксували і пошкодження газових мереж через влучання або падіння уламків дронів та ракет. Аварійні бригади вже ліквідовують наслідки обстрілів. 6 людей загинули внаслідок російської атаки на Київщині, повідомив начальник обласної військової адміністрації Микола Калашник у телеграмі. Нині у Вишневому, де ситуація залишається найскладнішою. Триває ліквідація наслідків, повідомив Суспільному міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко. Як пережили нічну атаку, розповіли нашим кореспондентам місцеві жительки Любов та Анастасія.
2: Оголосили повітряну тривогу, і через минут 10, так приблизно, був взрив. І загорілась хата зверху, але ми спіли її самі потушити.
3: Самі?
2: Самі шланга протягнули, от оббекало, ну вибачте, ми полізли і потушили.
4: Дітей накрило одіялами, ну а самі сиділи на підлозі. Хоча це нам не спасло, тому що, ну... Посипалося все. Було дуже жутко, дуже страшно. І саме ужасне, це тоді, коли твоя дитина сидить і кричить: «Мама, ми щас і умремо. Мамочка, спаси, будь ласочка, мене».
0: Новини на Українському радіо.
1: «69 боєзіткнень відбулося на фронті станом на 16 годину. На Покровському, Костянтинівському та Слов'янському напрямках фронту на Донеччині найбільш активні росіяни», – інформує Генеральний штаб у Фейсбуці. Основна ціль противника – захопити усю Донеччину. Для цього росіяни продовжують тиснути на Костянтинівку, Лиман, а також щоденно б'ють по Краматорську та Слов'янську. Як поводить себе російська армія на Покровському напрямку, розповів в етері Суспільного командир дивізіону артилерійської розвідки 147-ї бригади Артур Гоменюк.
5: Ситуація в нашій зоні відповідальності залишається складною. Противник не припиняє спроб тиснути на наші підрозділи. Активно застосовує артилерію, ударні дрони типу FPV, також важкі бомбери. Продовжує просування малими групами. Сьогодні війна дуже динамічна. Якщо раніше вирішальну роль відігравала артилерія, то зараз усе працює в комплексі. Аеророзвідка, безпілотні системи, артилерія, РЕП. Усе це має діяти як єдиний механізм. Наше головне завдання – своєчасно виявляти противника, ефективно його знищувати ще на підступах його до наших позицій.
1: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в ефірі Українського радіо. А також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті suspilne.media.
0: Погода.
1: Завтра у західних, вдень і у північних, центральних, Одеській та Миколаївській областях синоптики прогнозують короткочасні дощі місцями грози. На решті території без опадів. Температура вночі 11-16, на півдні країни та Закарпатті до 19 градусів, а вдень 24-29. У західних та північних областях 18-24 градуси. На Київщині завтра вночі без опадів, вдень короткочасний дощ. Зараз у Києві плюс 21. Ксенія Двор, Нікова, Українське радіо.
0: Сьогодні ввечері. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
3: Українське радіо продовжує свою програму. В студії працюю я, Віталій Науменко. Далі ми будемо говорити про приємне. Українські військово-морські сили довели всьому світу, що сила не завжди вимірюється кількістю кораблів чи ресурсів. Привітання президента України, Верховного головнокомандувача Збройними силами України Володимира Зеленського з нагоди Дня військово-морських сил України. А колеги з видання «Українська правда» сформулювали привітання у вигляді дуже важливих питань. А ще військово-морські сили України – це простір для інновацій, це світовий піонер у виробництві і у використанні морських дронів. Того, що змусило світ переписувати підручники з тактики. І, власне, про те, чим живуть сьогодні військово-морські сили України, про перспективи розбудови дуже важливого роду військ, про все це будемо говорити далі. В ефірі Українського радіо речник військово-морських сил Збройних сил України Дмитро Плетенчук. Пане Дмитре, сподіваємося, що військово-морські сили України нарощують м'язи, безумовно, шлях і курс стратегічно правильний вивірений. І з часом будуть тільки міцнішими і ефективнішими. І ще більше.
6: Так, ви абсолютно праві. У нас вибору іншого немає, тому що море у нас одне. Не дарма ж ми його копали. Країна у нас теж одна. І тому, відповідно, ми будемо і надалі робити все для того, щоб зміцнішати ще більше, так, і продовжувати відстоювати інтереси нашої держави у світовому океані.
3: Ви знаєте, я пригадую перші тижні рашистської навали, широкомасштабного вторгнення і тої ефорії, яка була після потоплення флагмана рашистського Чорноморського флоту крейсера «Москва». Я думаю, цими емоціями підзарядилося мільйони українців, тому що це було несподівано, це було впевнено, це було потужно. Думаю, цей досвід примусив наших західних друзів-партнерів весь світ передивитися і використання зброї, і використання українцями спроможностей, тому що перед війною були скептичні оцінки, не дуже багато кораблів, і інші такі, я сказав би, не зовсім приємні моменти, але за роки війни повномасштабний український флот, не маючи переваги в корабельному складі, зміг впевнено змінити баланс сил у Чорному морі. Свідченням цього є те, що зараз Крим в буквальному сенсі палає, а штаб Чорноморського флоту, рашисти його перенесли вже кілька місяців, як до Новоросійська, тому що далі гратися з вогнем небезпечно. Від рашистського панування на Чорному морі, як кажуть, не залишається практично нічого. Навіть калібри вони під час обстрілів України, остання інформація, носії калібрів поховали, і запуски ці відбуваються не з виходом в відкрите море, а з бази. Так, пане Дмитре?
6: Ця інформація ще потребує верифікації, але станом на зараз все виглядає саме так. І дійсно, якщо раніше вони частіше виходили, якщо раніше можна було побачити навіть якусь присутність, і часом вони стали зменшувати кількість виходів на місяць. Зараз, можна сказати, в середньому раз в місяць це відбувається, іноді два. І так, це дійсно виглядає досить не те, щоб дивно. Вони раніше робили так, але раніше це робилося для картинки, тому що це ризиковано, це порушує протокол. Зараз це вже необхідність, і якщо ця інформація підтвердиться, це буде означати лише те, що дійсно вони між ризиком бути знищеним, втратити корабель, і ризиком, що ситуація там може нештатно піти, і можна накоїти біди вже у себе в базі, обирають друге. Тобто нас вони бояться більше. Загалом сама ефективність цих систем озброєння, саме калібрів, теж вже не перший рік, насправді, викликає попитань, тому що, наприклад, остання атака, 100% цих ракет було знищено силами оборони України. Це багато про що каже, про те, що дійсно в різних сферах ця війна відбувається в різних доменах, і відповідно, якщо брати, наприклад, морську компоненту, тут немає такого успіху наш ворог. Він це розуміє, президент про це теж зазначив, що Чорне море вони програли. І дійсно, якщо на початку повномасштабного вторгнення вони намагалися контролювати фактично цю акваторію, підходили до нашого територіального моря, пошантажували, залякували судно в морі, в південній і західній частині, то станом на зараз це практично неможливо.
3: Ну, ви знаєте, з кожним ударом по рошеських об'єктах, військових базах, літаках, аеродромах Збройних сил України зміцнюється впевненість, що ми наближаємося до чогось, я не буду говорити далі, тому що це щось, це наявність великої, я сказав би, споруди, яка зайва на українській території. Це Кримський міст, може на якомусь етапі президент України знову запропонує рашистському диктатору зустрітися, тільки не в умовно звільненій рашистами Костянтинівці на Донеччині, а в українському Криму. Побачимо, як прокоментують тоді на Кремлі таке глобальне світове приниження. Якщо вдаватися до аналізу, хотілося б почути від вас, які фактори сприяли тому, що Україна на початку війни, не маючи переваги в кількості бойових кораблів, все-таки змогла змінити баланс сил в Чорному морі? Які фактори спрацювали, за рахунок чого це вдалося зробити?
6: Тут насправді ми були вимушені вдатися до асиметричних дій, тому що так, потенціал нашого ворога був значно більший. І дійсно, ми мали знайти той інструмент, який дозволив би нам цей баланс сил змістити. І так воно в результаті сталося. Насправді це не тільки про дрони, це і про ракетні системи озброєння, інші сили, тому що і морська авіація працювала від початку і до повномасштабного вторгнення, і відповідно не тільки військово-морські сили, звісно, це наші побратими з інших видів, родів, складових сил оборони. Тут велике значення відіграють, звісно, і мотивація, ініціативність, бажання і перемагати, і віра в себе, в свою країну. Все це не просто пафосні слова, це те, що нами рухало і не дало опустити руки. Тому так ми шукали рішення, і ми їх знайшли, по факту.
3: В ефірі Українського радіо речник військово-морських сил Збройних сил України Дмитро Поданчук. Пане Дмитре, коли ми аналізуємо цю ситуацію, чи можна сказати, що Чорноморський флот Російської Федерації зазнав критичних змін? Чи поки що знову такі висновки робити рано, просто втрати дуже великі, але вони ще не критичні для ворога, чи вже критичні?
6: Тут питання, по-перше, про перспективи і тенденції. Станом на зараз, так, ми з вами спостерігаємо той факт, що росіяни вимушені перебувати в пункті базування. Це ж не їхнє бажання. Так само, як і покинути Крим 2 роки тому. І станом на зараз, так, перспектив на зміну позитивну для них поки що не вбачається. В той самий момент вони могли б насправді покинути цю акваторію, вийти з неї, але ні, вони цього не роблять. І, звісно, для них важливо тут бути присутніми формально. Це, в принципі, така тактика спостерігається часто на суходолі, коли вони готові зачепитися за що завгодно, продемонструвати прапори, там же ж залишитися мертвими. Але вони все одно це будуть робити, тому що для них символізм дуже важливий. Тут практична складова навіть не настільки критична, як символи. І з такої стратегічної точки зору перспективи у них точно не найкращі в Азово-Чорноморському регіоні.
3: Доведення Україною бойових дій в на морі уважно придивляється весь світ, переважно морські держави, і в тому числі до використання нової абсолютно технологічної зброї морських безпілотників. Чи можна сказати, що саме безпілотники, морські безпілотники стали одним з головних факторів зміни характеру війни на морі?
6: Ви знаєте, багато було таких моментів, різних інструментів, які стали геймченджерами І, в принципі, ці точки біфуркації, вони завжди змінювали хід бойових дій. Після цього, відповідно, відбувалися якісь зміни серйозні в театрі в самому. І так, дрони свого часу теж зіграли таку ставку. Чи можна сказати, що вони вирішать ці наші проблеми? Ні. Можна сказати, що ми тут зараз можемо вже відпочивати? Ні, ми постійно шукаємо нові рішення, тому що у нас немає таке вибору, і ворог дихає в потилицю. Вони теж вдасться, вони теж працюють над помилками і шукають спосіб протидії. Тому так, дрони це важливо, це один з важливих інструментів, але ми не зупиняємося, звісно, лише на дронах і досягнуто, в якому разі.
3: Одним з найбільших досягнень стало відновлення морського експорту України. Наскільки безпечним, бо на цей поточний момент є сьогодні українські морські коридори, які загрози основні для нього залишаються?
6: Насправді, тут можна апелювати до мови фактів і цифр. Цифри річ уперта, і вони кажуть, що так, коридор працює. Так, є довіра. Ми за 2,5 роки роботи нашого фердогу пропустили через нього більше 8 тисяч суден цивільних. І, як ви бачите, незважаючи на всі потуги ворога, він, нагадую, обстрілював портову інфраструктуру першого дня війни повномасштабний. Тим не менш, він працює. І можна сказати, що динаміка залишається позитивною, що є дуже важливо для українського експорту. Фактично, море було, є і залишається основним експортним каналом української продукції, не обмеженого якимись політичними, як на суходолі, моментами, коли ми можемо працювати, і наша країна може отримувати надходження в бюджет, а український фермер може продавати. І не тільки фермер, до речі, свою продукцію. Просто так, найбільша частка, найбільша доля продукції в цьому коридорі – це саме українське збіжжя.
3: Росія активно продовжує завдавати активних ударів по портовій інфраструктурі. Ви частково вже відповіли на це питання і цивільному судноплавству. Наскільки ці атаки, особливо та небезпека, що з Криму дрони летять над водою з моря і часу на те, щоб їх знищити, в принципі, обмаль, наскільки ці атаки впливають на роботу морського коридору?
6: Насправді, ви знаєте, останні кілька тижнів тут, в Одесі, відчуваються зміни з цього приводу. Ми зараз разом з нашими колегами з інших родів і видів працюємо над вирішенням цієї проблеми в такий спосіб, щоб максимально нівелювати ці загрози на більш ранній стадії, тобто безпосередньо в морі, і поменшило нас трохи тривог через це. І так ворогу стало складніше працювати, тому що ми всі розуміємо і на державному рівні розуміємо, що таке коридор і яку велику роль він відіграє в українській економіці. Тому так, звісно, дрони залишаються найбільшою загрозою, а інших способів впливу росіян фактично вже і не залишається. Тому так, цю небезпеку ми бачимо і з нею працюємо постійно. Позитивна тенденція є і тут.
3: Ну, до речі, про Одесу. Напередодні Одесу відвідав президент України, Верховний головнокомандувач Збройними силами України Володимир Зеленський, який сказав про те, що для захисту Одеси регіону в Чорному морі планують створити нову лінію оборони із безпілотниками-перехоплювачами, а ще глава держави повідомив про заснування в Одесі, якщо не помиляюся, Академії військово-морських сил України. Це дуже прикметна подія. Тобто це значить, що військово-морським силам України надається дуже і дуже важливе значення. І сьогодні, під час широкомасштабної війни, яка триває і на майбутнє.
6: Так, насправді, морська держава має мати відповідний кадровий потенціал. І на це дуже сильно впливає структура освітня. В Україні є військово-морські ліцеї, де можуть навчатися наші курсанти до інституту, до тепер вже академії, це останні класи шкільної програми. і не менш важливим як фаховий чоловічок, який готує зараз сержантсько-старшинський склад, враховуючи те, що в сучасних кораблях це є основні експлуатанти. Тема зброєння, саме сержантсько-старшинський склад, це дуже важливо. І, звісно, офіцери – це командири, які безпосередньо керують діями решти підлеглого складу особового. І, фактично, від них залежить, від їхніх рішень, те, наскільки вони будуть вдало виконані. Тому так, академія – це дуже важливо. Ми давно чекали цього рішення і ми готові далі готувати кадри. Кількість посад у нас лише збільшується, кількість кораблів так само. І усюди, звісно, потрібні підготовлені фахівці.
3: Я думаю, прозвучали такі певні рекламні, але цілком, я сказав би, виправдані мотиви, пане Дмитре. Безперечно, що ви посилаєте потужний імпульс тим юнакам, які на грані, можливо, призову, які збираються виконувати конституційний обов'язок, служба в Збройних силах України. От я думаю, це хороший сигнал позначити своє майбутнє, рухатися впевнено в цьому напрямку, тому що море є море. Море слабих не любить. Море формує характер і загартовує на все подальше життя. От, можливо, класики так описують. От, але я думаю, що це дуже близька характеристика для того, щоб зрозуміти суть служби військово-морських силах. У нас залишається 5 хвилин, ще кілька важливих питань. Мінна небезпека, вона одна з найбільших викликів в Чорному морі. Наскільки масштабною є проблема сьогодні і скільки часу може знадобитися для повного очищення акваторії після завершення війни? Можливо, якщо ви можете прокоментувати це на контроверсії з замінуванням Ормузької протоки. От там теж дуже велика загроза судноплавству, міни розкидані хаотично. Яка ситуація в Чорному морі?
6: Ну, тут насправді її треба досліджувати більш детально, тому що, звісно, без моніторингу казати про це важко. Для цього треба мати достатньо високий рівень безпеки і мати тут устаткування, яке для цього у нас призначено, яке зараз перебуває за кордоном фактично. Ми розміновуємо постійно, щодня, забезпечуємо безпеку роботи цивільного судноплавства. Проте саме море розмінувати, так, це роки. І якщо там ургентне таке розмінування основне до 9-8 місяців, то операція за розмінування повноцінна – це 3-5 років у нас розраховано. Ми все для цього вже підготували. У нас триває підготовка екіпажів на нових протимінних кораблях. Є підготовлений штаб офіцерів, розроблена вже операція. Чекаємо лише нагоди, нарешті це організувати. Що стосується Ормузу, так, це доволі теж цікаве питання для країни, для морської держави дуже важливо бути учасником світової безпеки морської. І якщо ми можемо долучитися до створення цієї глобальної безпеки, ми обов'язково маємо це зробити. Ми запропонували вже свою допомогу, у нас є підготовлені екіпажі, які вже пройшли і навчання, і оцінювання. В цьому році у нас буде черговий етап Сібризу, знову в Сполученому Королівстві, знову основна тематика протимінні дії, і знову оцінки на сумісність, підготовка роботи штабу і розмінування в морі. Кожна війна різна, там, звісно, теж є свої особливості, але так чи інакше ми готові долучитися і до цієї операції, якщо буде на це політичне рішення.
3: А я думаю, бойовий досвід українських моряків, він дуже і дуже стане в нагоді, тому що це велика економія ресурсів, економія часу, і це найголовніше за цінний досвід, здобутий в бойових умовах, якими не можна підмінити жодні практичні чи семінарські завдання. Ну, і наостанок скажу, одним з нових елементів посилення військово-морських сил України стало створення протимінного дивізіону, до складу якого увійшли 5 великих кораблів. У нас менше хвилини залишається. Дуже стисло. Які завдання покладаються на все це?
6: Це вже навіть буде не дивізіон, а ціла бригада. Це дуже важливо. Завдання покладається забезпечення безпеки цивільного судноплавства, очищення нашого моря від мінних загроз.
3: На зв'язку зі студією перебував речник військово-морських сил Збройних сил України Дмитро Плетенчук. Пане Дмитре, ще раз дякуємо за участь в ефірі Українського радіо, за цікаві реальні коментарі. Ми бачимо, як потуга військово-морських сил України, окремого роду Збройних сил України, вона підвищується, вона зростає, військово-морські сили розбудовуються і... Цей напрям безальтернативний. Побажаємо вам максимальних успіхів, бережіть себе і допомагайте долати ненависного ворога. Залишайтеся на хвилях Українського радіо.
0: Ви слухаєте Українське радіо. Знати більше з Українським радіо.
7: Понад 40 тисяч років тому в Європі ми були не єдиним видом людей. З нами співіснували ще принаймні два види, і одним із них був неандертальці. Кремезні, з важкими бровами, вони з'явилися на Землі майже на 200 тисяч років раніше за сучасних людей – Homo sapiens. Але останні свідоцтва їхнього існування мають вік приблизно 28 тисяч років, що дозволяє нам з'ясувати, коли ж неандертальці зникли остаточно. Мозок неандертальця за об'ємом навіть перевищував мозок сучасної людини. Але розмір мозку – лише частина складної мозаїки когнітивних можливостей. Неандертальський мозок міг бути адаптований до інших завдань. Наприклад, кращого зорового сприйняття чи координації рухів масивного тіла в суворих умовах північного клімату. Їхня фізична сила теж була значною. Дослідження решток свідчать, що неандертальці мали потужну мускулатуру, адаптовану для виживання в холодному та часто небезпечному середовищі. Але чому, попри усі ці характеристики, неандертальці зникли з історичної сцени, тоді як Homo sapiens активно розширював межі своєї присутності, заселяючи нові території? Сучасна наука схиляється до думки, що причин було кілька, і вони тісно взаємодіяли між собою. Групи Homo sapiens, ймовірно, були чисельнішими та складно організованішими. У таких спільнотах легше передавалися знання, вдосконалювалися технології, виникали складніші форми взаємодопомоги. Це явище отримало назву культурна кумуляція, коли знання і досвід накопичуються поколіннями, посилюючи адаптивність. Неандертальські групи, за оцінками антропологів, залишалися малочисельними і ізольованими. Генетичні дані свідчать про обмежене різноманіття в їхній популяції, що ймовірно підвищувало ризики імбридингу, себто споріднених шлюбів, які можуть знижувати народжуваність і стійкість потомства. Homo sapiens демонстрували вражаючу всеїдність і здатність пристосовуватися до нових екосистем. Вони активно використовували морські ресурси, дрібну дичину, рослинну їжу. Неандертальці ж значною мірою залежали від полювання на велику здобич, таку як олені та бізони, чисельність яких коливалася залежно від кліматичних умов. Така спеціалізація могла стати вразливістю, особливо у періоди кліматичних змін, які наприкінці льодовикового періоду були частими та різкими. Хоча неандертальці виготовляли складні знаряддя, останні археологічні відкриття свідчать, що Homo sapiens освоїли ефективніші технологічні підходи. Йдеться не лише про метальну зброю, яка дозволяла полювати з безпечної відстані, але й про нові методи обробки кременю, виготовлення голок, швецьких знарядь, рибальських снастей, використання вогню для обробки ландшафту. Період існування неандертальців збігся із нестабільними кліматичними умовами. Зміни температур, зникнення деяких видів великих тварин, зміщення екосистем потребували високої гнучкості у виживанні. Homo sapiens завдяки соціальній організації та технологічній винахідливості могли краще адаптуватися до цих змін. Змішування між видами теж відіграло свою роль. Генетика показує, що неандертальці і Homo sapiens не лише конкурували, але й схрещувалися. Від 1 до 4% ДНК більшості сучасних неафриканців містить неандертальську спадщину. Це означає, що частина їхнього генетичного внеску залишалася, навіть якщо сам вид зник. Додатково існують гіпотези, що Homo sapiens могли принести із собою нові хвороби, до яких неандертальці не мали імунітету. Але це питання ще досліджується. Неандертальці не були менш розвиненими чи примітивними в загальному сенсі. Вони мали власну культуру, залишили сліди символічної поведінки, зокрема прикраси, пігменти, можливо, навіть елементи ритуальної діяльності. Проте сукупність зовнішніх викликів і адаптивних переваг Homo sapiens поступово змінила баланс. І хоча неандертальці як окремий вид зникли, частинка їхнього спадку живе і в нас. У структурі нашого геному, у пам'яті про складну і неоднозначну історію людства.

0: Українське радіо.
1: Вісімнадцята година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: Мої вітання у студії. Для вас працює Ксенія Дворнікова. Коротко про головне у випуску. На Київщині зросла кількість загиблих внаслідок російської атаки. У Києві завтра день жалоби. 15 людей загинули, понад 70 постраждали. Генеральний секретар НАТО повідомив, які теми обговорюватимуть завтра в Анкарі. Про це та інше далі докладніше. 15 людей загинули у Києві внаслідок нічної ракетно-дронової атаки росіян. Пошуково-рятувальні роботи тривають у столиці, повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій у Фейсбуці. До 71-го зросла кількість постраждалих внаслідок російського удару по Києву, повідомила Тетяна Мостепан, директорка Департаменту охорони здоров'я КМДА у Телеграмі. За її даними, серед постраждалих шестеро – це діти. Загалом шпиталізували 24 людини, зокрема 4 дітей. П'ятеро поранених внаслідок російського обстрілу Києва нині перебувають у міській клінічній лікарні швидкої медичної допомоги. Їхній стан середньої тяжкості, розповів в етері Суспільного заступник директора із хірургічної роботи медзакладу Іван Березенко.
4: Сьогодні до нашої лікарні, починаючи з 4-ї години до 7-ї години, поступило 8 постраждалих внаслідок ракетного удару. Трьом із них надана амбулаторна допомога, і вони відмовилися від подальшої госпіталізації. А 5 знаходиться на подальшому лікуванні в нашій лікарні і проходять лікування. Їх стан середньої тяжкості. В основному це черепно-мозгові травми і поранення м'яких тканин.
3: Завтра у Києві оголошено день жалоби за загиблими внаслідок російського обстрілу. До 7 зросла кількість загиблих внаслідок російського обстрілу у місті Вишневе на Київщині. Ще 29 людей постраждали, із них четверо – це рятувальники, інформує Державна служба з надзвичайних ситуацій у Фейсбуці. Наразі у Вишневому працюють рятувальники, медики, працівники Українського Червоного Хреста та усі інші служби. Триває обстеження житлового сектору на наявність вибухонебезпечних предметів, а також ліквідація наслідків руйнувань. Поранений 23-річний хлопець, пошкоджено будинки та згорілі гаражі. Такі наслідки нічної атаки російських безпілотників на Одесу. Зранку триває розбір завалів, повідомив голова міської військової адміністрації Сергій Лисак у Телеграмі. На місці ударів побувала наша кореспондентка Влада Матвійчук.
5: Уночі російська армія атакувала Одесу безпілотниками, внаслідок чого у Київському районі міста пошкоджені житлові будинки. В одному з таких мешкає Світлана. Під час удару вона з родиною була вдома.
6: Прилетіло во двор.
7: Прилетіло прямо у двір. Все зруйнувало. Якось, слава Богу, ніхто не постраждав. З дитиною теж все гаразд. Трохи посікло ноги. А так, в принципі, живий, здоровий, слава Богу.
5: Сусідка родини Ольга також під час удару була вдома. Її син отримав поранення.
8: Був зрив.
7: Пролунав вибух, і шахет змінив звук. Я зрозуміла, що він кудись упаде, але не знала, що тут. А мій син у той момент був на вулиці, курив, його посікло уламками.
5: Загалом у Київському районі Одеси пошкоджені 5 приватних будинків та гуртожиток.
9: На жаль, постраждало подвір'я. Вночі ми вже зрозуміли, що це зруйноване житло. Починаємо прибирати зараз і допомагати людям, надавати допомогу. На жаль, хлопчик 23 роки був у госпіталізований, зараз телефонувала в лікарню. Сьогодні, завтра буду його оперувати.
5: У Хаджибейському районі міста внаслідок атаки безпілотників пошкоджень зазнали гаражі. Автівки, які стояли всередині, вигоріли. У будинку поруч вибило вікна.
1: Влада Матвійчук, Назарій Голуб, Суспільне новини, Одеса.
2: Новини на Українському радіо.
3: Збільшення фінансування оборони, розвиток військової промисловості та допомога Україні. Такі головні